0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Plus hjemmelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Norge fikk drømmestart på VM med 4-1 seier mot Irak og sikret våre første slutspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium.

0: Og det var jo nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Peter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten, det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var

0: 8. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

som kan skje. Går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som stenger deg og stemmene som henger etter deg.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonor så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskala angrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Med spinnskuddene og den vakreste jenta på lista ønsker Morgan Lilene deg en god onsdag og velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag så skal vi få høre en liten gjenlytt med Unni Nilsen Husøy som Sten Helge Nilsen har hatt en liten prat med, sendte siste uke. Og så skal vi få forrige ukes Geir Stølens fuglhjørne, fordi det ikke kom noen ny episode i går. Så tar vi en liten gjenlytt med han fra sist uke. Først litt musikk før vi tar en titt innom værmeldingen.

Det ser ut til å bli en litt grå onsdag utover ettermiddagen i dag. Det har vært litt fint i formiddag. Siste dagen har vært preget med mye sol og fint vær. I dag kan du vente litt regn ifra rundt klokka 13.00. Ellers så viser det at i morgen så vil det bli fint vær igjen. Litt skydekke og tåke ifra formiddag. Og fredag viser at det blir litt overskyet og kanskje litt regn utover kvelden. Vi skal få litt musikk før vi slipper til Unni Nilsen Husøy. Det blir litt stopp i intervjuet med musikk imellom.

Så sluttet du, kjære, å elske meg slik som

0: aimé.
1: Den skal handle litt om Lyngdal kommune, og med oss har vi ordfører Unni Nilsen Husøy. God dag.
2: God dag, god dagen.
1: Du har en god dag om tida, nå for tida, litt sånn sommerferiefølelse kanskje?
2: Ja, det begynner jo å merke seg at man gleder seg til ferie. Det kjenner jeg jo på, men akkurat været for tida har jo vært litt sånn at man føler kanskje det litt mer høst enn vår da, men jeg håper sommeren kommer. Jeg håper det blir en veldig, veldig fin sommer.
1: Men du kan jo ikke ta, ja, du skal vel ha ferie uansett, men det har vært hektisk, og det er vel fremdeles hektisk før du kan holde på seg låse kontordøra og ta noen uker fri?
2: Ja, det er jo det. Jeg skal nok innrømme det at det er absolutt en jobb der er nok å gjøre, og det liker jeg. Jeg liker nok egentlig nok mest effektivt, kanskje når det virkelig koker, tror jeg, og det er klart i denne jobben her så er det absolutt mange ting å ta tak i, så, men ferie det tror jeg nok jeg skal få. Nå satser jeg ikke sånn på å ta ferie hele juli, men jeg kommer i alle fall til å ta heimekontor, sånn at heimekontor og løsning, så det som dukker opp i løpet av juli, det kan jeg ta der, og så kommer jeg selvfølgelig ned på kontoret når jeg må det og det trengs.
1: Det er da sikkert en del av innbyggerne som er litt spente. Hvordan, litt sånn i korte trekk, hvordan går økonomien i Lyngdal kommune nå?
2: Nei, hvordan skal jeg starte egentlig? Det er klart at Lyngdal kommune har en krevende økonomi, sånn som store deler av kommune-Norge. Det er som jeg har sagt mange ganger, altså Lyngdal kommune er jo ikke en kraftkommune. Så vi har jo ikke de store inntektene som kraftkommunene har, så vi er en handelskommune og må klare oss på de inntektene der, og sånn som vi ser i statsbudsjettene som har vært de siste årene, så blir det mindre og mindre, og det er krevende. Kommune-Norge blir pålagt flere og flere oppgaver, og nødvendigvis så følger ikke alltid med penger, og det er jo en stor frustrasjon. Vi hadde jo for eksempel den gladsaken som kom fra staten med dette med gratis SFO, og det er jo et kjempeflott tilbud til innbyggerne, men det er klart at hvis regninger blir sendt til kommunen, så blir det ikke fullt så gladsak for kommunekassa, for å si det sånn. Men vi gjør så godt vi kan med de midlene vi har, men det er krevende, ja, det er det.
1: Du har ikke håp om at revidert statsbudsjett skal dryppe litt ekstra inn ifra det?
2: Det er klart, altså det håpet har man jo alltid, men vi har vel vært skuffet de tidligere årene i alle fall, og sånn som ja, de nyheterne man fikk om revidert i starten, så det jo ikke ut som det lå så mye. Jeg har jo spilt inn veldig dette med at de må spytte i litt mer penger til virkemiddelapparatet, og det er jo et tanke på Lyngdal kommune og den utviklingen som vi holder på med på Hausvik, men det har ikke fått noen signaler på at man blir hørt, og sånn som debatten er nå med både MDG og SV som kommer med diverse krav, så er jeg jo litt, kanskje nesten litt usikker på om de klarer å få dette budsjettet eller det reviderte budsjettet i havn, rett og slett.
1: Nei, det kan se litt skummelt ut, det gjør det. Når det gjelder det med Hausvik, hvordan ligger man an der? Ser man for seg at det blir noe der i nær fremtid?
2: Det er jo absolutt håpet da. Vi har jobbet intenst med dette nå det siste halve året med tanke på å få utviklet det. Og det er klart at oppstarten til det, nå har det jo vært pågått arbeid der i lang, lang tid, og Hausvik vil bli noe fantastisk til slutt uansett, det er jeg bevist om. Men det som pusher oss, det var jo dette når staten gikk i gang med å tenke på Sørlig Nordsjø 2 og det anbudet som de hadde der, som Ventyr vant, og da så vi det mulighetsbildet på en måte som regjeringen la ut, og det er jo min jobb som ordfører å hukke tag i de tingene som kan dra nytte til egen kommune. Så vi har jobbet inn mot Ventyr, og vi har vært i dialog med Norsi Group AS, som vi samarbeider tett med, og med tanke på å utvikle da Hausvik for å ta imot monopele og transition pieces med tanke på Sørlig Nord 22-prosjektet. Så det er utrolig spennende. Men om det blir noe av, det vet vi jo ikke. om Ventyr velger Hausvik eller noen andre havne i Norge, eller om de gjenger til Esbjerg, eller hva de gjør, det vet man jo ikke. Men vi har i alle fall lagt ned utrolig mye arbeid for å satse på dette, og så får jeg jo noen tilbakemeldinger av og til liksom, som FRP-er, og så jobber du for noe som har med Sørlig Nordsjø 2 og havvind, og jeg har vært veldig tydelig på at dette er ingenting med om du er for eller imot havvind. For meg som ordfører så er det å skape utvikling til egen kommune og utvikle Hausvik, og da tenker jeg det som regjeringen strekker ut, det tenker jeg imot å bruke så godt jeg kan til egen kommune. Men det er nok enda en lang vei å gå, men vi er i alle fall i tett dialog med de, og veldig veldig positiv dialog, så det er jo å krysse fingrene, men så er det jo noen som også tenker om Sørlig Nordsjø 2 blir noe i det hele tatt, så vi får vente og se.
1: Ja, akkurat det kan vel ikke ordføreren styre.
2: Det kan ikke ordføreren styre, men jeg kan i alle fall love alle innbyggerne i Lyngdal kommune at jeg jobber så godt jeg kan med dette for at vi skal lykkes. Og lykkes vi ikke, vel, så må man bare ta den kunnskapen som man fått opp i denne prosessen her, og så er det bare å gønne på videre, og så blir det noe annet.
1: Vi kan jo litt innom forskjellige veiprosjekter, hva har der planer? Vi har jo hatt litt i media om denne her berømte snuplassen med skolebussen ute på Svennevik, og hvordan rusler det å gå, holdt det på seg?
2: Ja, det er litt artig at du sier rusle og gå, for det er vel kanskje noe av min frustrasjon i jobben som ordfører, det er at ting gjenger jo utrolig sent. Jeg er jo et menneske som egentlig skulle gjort det mest i går, og liker å få ting unna, men sånn er det ikke alltid i det offentlige, beklageligvis. Så når du først nevner snuplassen på Svennevik Alvehagen der, så ble jo det en himlende prosess. Jeg tenkte jo når dette dukket opp, så i mitt hoved så tenkte jeg at dette ordner seg jo greit. Men det har brukt utrolig mye tid på, inn mot AKT og fylkeskommunen, og det har vært masse møter, det har vært befaringer, men tilbakemeldingen ble til slutt at dette skulle de ordne opp i. Så men hvor tid oppstart blir, det vet jeg ikke, men det blir ordnet, og det blir ikke Lyngdal kommune som forregninger. Så veldig fornøyd med den.
1: Men tanke på at det planlegges jo mer boliger i de Svennevik-områder, sånn, så må det være ideelt at man får en ordentlig snuplass og får orden på det. Etter mange års frustrasjon, både blant bussjåførene, men også foreldre som sender sine håpefulle av sted. Så det er godt at det går mot en løsning der.
2: Ja, det er veldig bra. Det er en glad sak det. Men det... Som sagt, så er det jo rart at på en måte små, enkle ting egentlig skal bli så vanskelig. Og det ser vi jo med mange veiprosjekter, og vi har jo nå inn mot fylkeskommunen, så er det jo mange veiprosjekter som skal komme i Lyngdal kommune. Men det som har blitt nå fra fylkeskommunen, det er jo det at de utsetter, og de utsetter mange av disse veiprosjektene, så det har jeg tatt opp i fylket. Jeg har hatt også skriftlige spørsmål til fylkesordfører og fylkesadministrasjonen angående det, for jeg synes det er litt urettferdig at fylkeskommunen setter i gang veiprosjektet som på en måte er vedtatt etter noen av de veiprosjektene som er vedtatt her i Lyngdal kommune. Og du ser jo litt ifra byvekstavtalen også, så er plutselig de prosjektene i full gang. Så det liker jeg jo ikke. Så jeg har vært ganske hatt litt streng stemme der og sagt at nå må de få satt i gang de veiprosjektene som er i Lyngdal kommune også.
1: Og da er det vel både her, holdt på å si, sør i kommunen, men også litt i nord, vel?
2: Det er både sør og nord i kommunen. Der er jo satt av penger nå til veien ut mot Korshavn. Der har vi vel satt av i fylkeskommunen ca. 17 millioner. Så det blir jo, det blir ikke en ny vei, men der er det sånn at de skal ta de verste svingene og få hogge ned litt av treene og det som er langs kantene, som gjør det uoversiktlig. Så det tror jeg nok skal i alle fall hjelpe, sånn at veien blir litt bedre å kjøre på. Og så har vi jo også et veiprosjekt oppe i nord, Havsåsen. Det er jo et veiprosjekt som har holdt på i mangfoldige tiår. Tilbake i tiden, når det var Statens Vegvesen som styrte det, så var jo det mest rasutsatte fjellet som var nestemann på lista, og så Over natta så gjorde de om kriteriene, og så gikk de ut ifra ÅDT, altså det hvor mange biler som kjørte, og så falt det ned på lista. Så det har jo også vært en av mine kampsager, for det synes jeg er veldig rettferdig menneske, og synes det blir så utrolig urettferdig. Altså jeg tenker, de må gjerne endre på reglene, men da får de i alle fall gjøre det når de er ferdige med den lista som allerede er vedtatt. Så, men der har jeg fått inn penger da i fylkeskommunen, så det blir tatt, men der er jo skyver og skyver de på, for de sier de har litt lite folk og kapasitet til å sette det i gang, men det skal komme. Og så har vi jo også ellers veiprosjektet her i sør, litt i sentrum ut med KVS og rundt forbi, og så er det en del plasser som er planlagt med asfalt. Så absolutt så skjer det. Det skjer mye bra, men det er bare det at det teger så fryktelig lang tid.
1: Ja, det på en eller annen måte så er det jo som sånn, det blir jo som ikke gjort i morgen det vi bestemmer i dag.
2: Nei, virkelig ikke.

0: I forhold til det med veiprosjekter sånn, i nabokommunen Lindesnes, så har de jo holdt på nå privatisert en del kommunale veier. Det er noe som har vært på agendaen i Lyngdal?
1: Det kom jo opp i budsjettdebatten. Det er klart at nå satt vi jo sist i budsjett, og da måtte vi jo spare inn 7 millioner, og det smerte. Og så får man jo alltid kritikk for deg som politiker, for de vedtagene man fatter. Men det må jo være forståelse for at hvis politikerne før på bordet at de må spare inn 20 millioner, så må vi jo finne deg en plass. Men da var jo dette her med privatisering av veier på agendaen. Det var ikke vedtatt noe med det, men jeg tror nok at det teknisk skal komme med en sag som utdyper det litt mer. Men det er jo en veldig betent sag, altså. Så det, jeg vet ikke om det er noe som blir realisert i Lyngdal.
0: Vi må jo prøve, og det er jo som vi sier snu hver stein, og jeg vil jo tro at politikerne her gjør det de kan for å unngå denne her berømte eiendomsskatten, for det er jo det som på en måte de flere og flere innfører nå da, for å slippe å kanskje ta litt sånn upopulære vedtak.
1: Ja, det er det, og utrolig glad for at ikke det, vi har eiendomsskatt, og det skal i alle fall jeg love at det skal ikke jeg innføre på min vakt. Det er jo en stor fordel for Lyngdal kommune å ikke ha det. Og sånn som jeg ser det, så er det ikke bare det at det er en urettferdig skatt for innbyggerne, men det er jo en hvilepute. Ikke sant? Altså når du sitter, altså hvis du velger å være politiker, så skal du være med på oppturene og de gladsagene, men du må også tørre å tåle å stå i, når du må ta litt negative og kjipe valg. Og det er klart at for mange kommuner da, så er det mye lettere å innføre eiendomsskatt og bare ikke gjøre noen reduksjon eller kutt. Og det er jo den lettvinne løsningen, men da ser vi, du kan jo sammenligne Lyngdal med flere av nabokommunene som har eiendomsskatt. Altså, de sitter jo og spinker og sparer, og må nedbemanne deg også, så jeg mener det er en hvilepute.
0: Og Lyngdal berømmes for det, og kunne klare å unngå å innføre det så langt det er mulig, altså, det er kjempebra. Vi må bare fortsette jobben, men det er jo, som du sier igjen, det kan jo bli noen andre upopulære ting man må vedta, for det er jo, bondlinja må jo gå ut i et sånn tålig fornuftig tall uansett, i regnskapet.
1: Det er det det må, og derfor så... Så sitter vi jo som sagt i disse budsjettforhandlingene og vurderer det ene opp mot det andre, og så prøver vi å gjøre det så rettferdig og skånsomt som vi kan, rett og slett. Og så har vi jo de siste årene, for det er jo mange politikere som tar litt ord og sier det, ja da, men du ser alltid på slutten av året, så renner pengene inn, og mer forbruket ble ikke så mye som administrasjonen sa, men sannheten er jo at de siste årene så har det jo gått absolutt bra. Men vi har liksom fått økte skatteinntekter på slutten, utbytte fra Å Energi har jo blitt større enn forutsatt, så vi har egentlig vært utrolig heldige på slutten av året, sånn at vi har klart dere veldig greit til nå, men jeg vil påstå og si at Lyngdal kommune driftes utrolig godt. Vi har en god administrasjon, vi har flinke politikere som tager dette med kommuneøkonomien på alvor, og i alle fall det tror jeg kan skrive under på at så langt i min periode så tror jeg ikke vi har brukt mange kroner på noe vas, altså det har vært ganske så restriktivt, men det er jo til innbyggernes beste, og det er klart for min del, altså min oppgave det er å gi et godt tilbud til alle og ivareta barn og unge, eldre, ikke sant? Det er utrolig mange oppgaver i en kommune, så det med, men det som jeg er superstolt av med kommunen her, det er jo det at for man skiller jo med dette med lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver, og de lovpålagte, de må vi følge, men i Lyngdal kommune så har vi jo også vedtatt nå utrolig mange gode ting innen dette med tidlig innsats, og det er ikke lovpålagt, og alligevel så bruker vi mange millioner, for vi satser på barn og unge, og også på tidlig innsats på eldre, så det er jeg utrolig stolt av, altså.
0: Og det, som du sier, det er noe som ikke er lovpålagt, men alligevel så velger man å gjøre det.
1: Ja, og det er jo litt sånn som jeg tenker at man må vise, altså jeg tenker ofte sånn, hvilken kommune vil vi være? Og det er jo der hele like, altså, for det er jo snakk om dette med skolestrukturen, for eksempel storskole, småskole, altså det gjenger litt på parti til parti og person til person, og for meg er det i hvert fall superviktig, hvordan kommune vil vi være? Ja, så må vi tåle å bruke kanskje litt ekstra penger på noe, men det er liksom, det er okke varemerke, det er okke kjennemerke utad. Sånn er Lyngdal.
0: Og det merkes jo ut i, ja, jeg vil si hele Sørlandet, så ser jeg jo, det mange kommuner som ser til hvordan Lyngdal drives, det jeg helt sikker på.
1: Jeg hører jo ofte gode tilbakemeldinger om både hvordan vi driftes, og jo det at det veldig mange arbeidstagere som fra andre kommuner som kommer til meg og sier at Lyngdal en utrolig god kommune og flott kommune å jobbe i, og det gjør meg jo også stolt.
0: Det er bra. Vi skal innom noe som også er positivt, vil jeg kanskje da si. Dette med, ja, du har noe som heter fri mattilbud, men tannklinikk, da er noe som skjer der også.
1: Ja, det er jo masse positivt som skjer i Lyngdal, det må jeg virkelig si, og jeg føler det er en utrolig god giv for tiden, både fra næringsliv og innbyggere, og så det er veldig gøy. Jeg kan ta det med tannklinikken først. Det er klart, det var jo et vedtak som ble fattet i fylket, at tannklinikken, de offentlige tannklinikken skulle reduseres. Så kom administrasjonen med en innstilling, og så ble det litt kamp der da, for Lyngdal var i utgangspunktet det hovedplassen for fylkeskommunen til en kjempestor tannklinikk her i Lister, og så etter høringsinnspillene så fant de ut at det ble litt krevende, så det ble også en i Flekkefjord, men så ble det en sånn liten intern strid om Lyngdal-Farsund. Men den fikk vi landet, så veldig fornøyd med det, og vi beholdt jo tannklinikken på Byrmå, så vi har jo beholdt begge tannklinikkene her i Lyngdal kommune. Og nå har det vært ute på anbud. Fylkeskommunen har vært utrolig effektive og raske her, så tilbakemeldingen den uka var, at, eller var kanskje fredag siste uke, at nå hadde de tildelt. Så tenker vedkommende som har fått tildelingen kan gå ut med det selv, men nå er det i alle fall bestemt hvem han skal være, og da gleder jeg meg utrolig til det. Da blir det jo en flunkende ny og flott tannklinikk, så det tror jeg absolutt blir flott.

0: Og det med frimat, det var veldig fint du spurte om, for det har jo absolutt vært en av mine store hjertesager, som jeg er utrolig både takknemlig og stolt av. Og det var jo et tilbud som, som startet opp med tanke på å hjelpe deg som som kanskje sliter litt mer enn andre, og som sliter med å kunne gå på butikken og fylle kjøleskapet, og rett og slett. Altså det, det må vi ta inn over, at det, det er krevende økonomisk for mange for tida, og så dyrtid som det har vært, så har det absolutt ikke blitt bedre. Så, så dette har vært viktig for meg, og jeg satt i gang og forhørte meg litt rundt, for det var jo ikke noe på en måte som du er jo helt avhengig av frivilligheten, og det ser vi jo i mange andre ting også, ikke sant, i kommunen her, altså å takke frivilligheten, det er kanskje noe av det jeg gjør oftest i jobben min, og det er så fortjent, for det at vi skryter Lyngdal kommune hvor flott han er, og han er helt nydelig, men mye av det er takket være frivilligheten. Ja. Og det ble det jo også med frimat. Jeg hadde dialog med flere, jeg hadde frivillighetssentralen var involvert, menighetene var involvert, Røde Kors, og vi satt og hadde møte, og hvordan skal vi få dette til? Og så endte det med at menighetene tok virkelig tag i dette, og så opprettet de frimat. Så det tilbudet er helt fantastisk, og det er nå 40 frivillige som holder på. De henter mat på matsentralen i Kristiansand, de henter mat på butikket og bageri i Lyngdal. Og så kan jo det høres lettvint ut, ikke sant? Men dette skal hentes, det skal pakkes, og så for å gjøre klart det til matkassene skal deles ut, og det er hver torsdag. Og da møtes de der, og per dags dato så pakker de 27 matkasser. Tenk det, 27 matkasser i Lyngdal kommune, og her er det jo sånn, du må inn på siden, du må søke, du må oppfylle kriterier, så det er ikke sånn at hver mann kan få en matkasse. Du må, det er skikkelig, skikkelig strenge kriterier som viser at det der er et virkelig reelt behov. Og som sagt så kjører de da ut 27 matkasser, og nå har vi venteliste. Så hvis jeg kan få lov, så har jeg lyst, jeg gjorde det jo i formannskapet i går faktisk, med en oppfordring, for de trenger flere frivillige, og da spesielt å kjøre ut, at folk har bil og kan være med og kjøre ut matkasse. Hvis de får flere frivillige, så vil de jo ha mulighet til å kunne pakke matkasse til de som stender på vent. Så det er, ja, jeg blir helt varm om hjertet når jeg snakker om det, og jeg bøyer meg i støvet for den innsatsen som de gjør.
1: Og det er uansett om det er nord eller sør i kommunen, så er det altså 27 stykk som innbyggere da, som får matkasse.
0: Ja, og det er 27 husstand, og i en husstand så kan det være fra 1-10 personer, ikke sant? Så det er, og da lager de matkassen utifra hvor mange det er. Om det er en, så er det jo selvfølgelig mindre, og er det en familie på 5, så er det jo mer. Legger til rett om det er barnefamilie eller ikke, og ja. Så det er, de fortjener all skryt i verden.
1: Har ordføreren noen tanker om, det er jo, du sier det er venteliste her, det sier jo litt om den økonomiske situasjonen som, jeg holdt på å si, vi i Norge står i. Det er et søkkrikt land, men allikevel så er det venteliste for å kunne få ut en matkasse.
0: Jeg vet det, og det er færen jo virkelig til å tenke, altså. Vi snakker hele tiden om at vi er et av verdens rikeste land, og så holder vi på sånn som dette. Det er jo egentlig helt forkastelig. Og når vi ser egentlig, så skal ikke vi gjøre dette om til en debatt om hva de holder på med sentralt, men det er jo av og til det gjør litt vondt når du hører hva de bevilger penger til, og så sitter vi her og får det første med en utrolig dårlig kommuneøkonomi som vi spinker og sparer, og det er innbyggerne som vi har et ansvar for innbyggerne som vi skal ivareta, og i tillegg så er det så mange familier i en såpass liten kommune som dette som sliter økonomisk, så det er jo bare trist.
1: Ja, det er det, og det, jeg føler jo det er et problem nasjonalt sett, og det virker jo som at det er veldig vanskelig å få snudd dette, at køene blir bare lengre og lengre rundt i, man hører jo Oslo og andre store byer, de sliter jo veldig.
0: De gjør det, og ofte så er det veldig vanskelig for å forstå den debatten som nå gjenger, for det de snakker om lønnsvekst, ikke sant, og inflasjon, og vi må heve renter, vi må øge priser, men det klart for de som ikke har store inntekter per måned, så vil jo dette bare bety en ting, at de får det vanskeligere og vanskeligere økonomisk hver eneste måned. Så jeg tenker at her må det jo virkelig, virkelig gjøres noe.
1: Men enn så lenge, som du sier, der er 27 stykker, og der trenger flere frivillige, og at der er muligheter for at flere kan få hjelp av dette tilbudet med fri mat.
0: Det er det, så jeg oppfordrer, hvis noen kjenner på kall eller føler at de har litt ledig tid, så er det bare å oppsøke fri mat og si ifra, så vil de bli utrolig takknemlige for det. Mm.
1: Da går det en oppfordring ut til alle dere innbyggerne i Lyngdal, og prøver å finne litt tid til å være med på dette. Til mot slutten, litt sånn innenfor næring og næringsutvikling, jeg vil jo si at Lyngdal går så det griner på en måte, for det er stadig vekk noe nytt, synes jeg, innenfor enten om det er i Handelsparken eller andre steder rundt i kommunen.
0: Ja, jeg føler jo at det er, som jeg sa i sted, en veldig god giv, og det er klart at det med næringslivet, og det er utrolig viktig, og det er klart at når jeg ble ordfører, så satte vi litt i en sånn vanskelig situasjon, for vi hadde jo ikke noen næringsarealer tilgjengelig. Så nå har det vært jobbet beinhardt med kommunplan, den er vedtatt, så nå er det jo flere næringsarealer som er blitt åpnet opp, som er utrolig flott, sånn at i alle fall folk kan, nyetableringer kan få komme. Det er jo verven, og du har jo, nå er jo Herdalen klarert inn i kommuneplanen. Der har vi en sånn en liten tvist med departementet med arealkrevende handel, for der har statsforvalteren satt foden litt ned, så der har jeg en sag, men den håper at vi lykkes med, og at vi vil få stor utvikling der fremover. Der er jo, frustrasjonen er jo at når du har noe i departementet, jeg har mange sag i departementet egentlig, som jeg har tatt ordet for, men hvis noen tror at det er lang ventetid i en kommune i alle fall, så kan du gange det nok så mange med 10 ganger hvis du skal inn i departementet, for det tar utrolig lang tid å få klarert en saga. Så. Så har du jo steintomter. Det har vel, jeg snakket med Ola B, det hadde vel tatt han 25 år, tror jeg, men nå er den også i boks og klar. så det er veldig mange prosjekter som vi holder på med som kommune nå, der er mange interessenter av næringsbedrifter som tar kontakt der de ønsker å etablere seg i Lyngdal. Det er klart, Lyngdal er jo et senter i Lister, som mange ser til og ønsker å etablere seg, og det må jeg jo si som ordfører, så er jeg jo utrolig glad for det. Så jeg er jo en veldig positiv person, men jeg er overbevist om at vi gjenger lyse tid i møte. Mm.
1: Og noen ord helt til slutt om at når nye E39 blir ferdig, og Lyngdal som er så heldig å på en måte få en såpass nærme rom, så tenker du kanskje at Lyngdal, eller det tror jeg mange gjør, tenker at Lyngdal kan bli et litt mer naturlig knutepunkt for andre ting også. Det blir kort vei til Kristiansand, etter hvert i fremtiden kortere vei til Flekkefjord, og hvor det kanskje er mer naturlig at man har enda mer næringsarealet tilgjengelig, for dette det vil kanskje være fra omkringliggende kommuner de vil flytte sin virksomhet til Lyngdal.
0: Det tror jeg absolutt, og det merker jo litt, ikke sant, at Lyngdal på en måte blir mer og mer knutepunktet her i Lister og regionen. Og da er jo det kommunen sin og min oppgave å tilrettelegge for det, og det er jo som næringslivet sier, og som jeg tenker til ordet for både i fylkeskommunen og når jeg er inne på Stortinget, at vi trenger forutsigbarhet, ikke sant, og den forutsigbarheten må gjøre sånn at planene ligger til rett, sånn at ikke det må ta liksom 5 til 10 år for å få etablert noe. Det er jo helt utrolig at det kan ta så lang tid. Så det tror jeg absolutt at vi vil øke en stor vekst, eller merke en stor vekst her i Lyngdal. Og du ser jo, det er jo veldig gledelig å lese i lokalavisene også. Nå, bare de siste uka her nå, så er det vel vært 2 oppslag om folk som flytter til Lyngdal, tar med seg barna og kjøper hus, og til og med et par som bare pakker sekken nesten og ikke hadde jobb eller noen ting. Og det viser jo litt at Lyngdal er på kartet. Og det er jo ikke rart, Lyngdal er en fantastisk plass å bo, så jeg oppfordrer alle til å flytte og komme til Lyngdal.
1: Da lar vi det være siste ord i denne omgang. Tusen hjertelig takk for besøket, ordfører i Lyngdal kommune, Unni Nilsen Husøy.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Når du maler huset i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende i dag, hverdage fra 8 til 10.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Rett og slett vakkert ifra spinnskuddene der våknende drømmer. Vi skal ta med litt kort ifra dagen i dag. Det blir onsdag 17. juni, årets 168. dag. Vi er i uke 25, og det er 197 dager igjen av 2026. Botolf og Bodil har navnedag i dag.

Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni, der er det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der er det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da er det Sankta Hansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hei sann, i dag skal jeg ta før meg en fugl som jeg stusser i bittegrann på om jeg vil ta eller ei. Det ikke utrolig. Ja, vi har jo en hatt I vegen som har bringt dere ganske varierende vær. Vi har jo hatt sneva sommer, og vi har faktisk hatt et sneva mest høst, for å si det sånn. Uansett, det av og til enkelte tider som man kan få, ja, nyde livets gode med å ta en tur I skauen og kose seg over den. Og det gjorde jeg her nå I helga, eller jeg gjorde det jo sånn jevnt og trutt, men det jo ikke alltid jeg koser meg like mye. Men uansett, den turen jeg hadde I helga, den gjorde at sånn jeg, ja, kikket I noen foglekasse, ringmerker jeg grann, for det jo noe som jeg heller på med. Vi jo en liten sånn gjeng som stusser grann og, ja, gjør forskjellige ting angående fogler. Jeg jo veldig godt fornøyd med det. Og så synes jeg liksom tenkte med meg selv når jeg var her den ene plassen, så tenkte jeg, hei, jeg hørt den her foglen her oppe på heia før. Ja, da begynte jeg å stusse noe veldig for å se det rett ut. Begynte å tenke, og jeg har jo alltid sagt det med det, at å tenke, det jo som å dra strikket bittegrann langt for å se det på den måten. Men jeg måtte til å tenke. Og den fuglen jeg tenkte på da, det var en fugl som heter Bøksanger. Bøksanger. Ja, hvis du har fulgt med på programmen før her ved Radio Lyngdal, så har du sikkert hørt at jeg har hatt om Bøksangeren før. Men om du har sett den? Nå, det kan diskuteres. For mange av de sangerne vi har her til lands, de ikke så gode oppdaget. For vi har jo fått sommer. Hvis du ikke har fått det med deg, så har det kommet løv på treene. Og når det kommer løv på treene, så forsvinner fuglene på en måte. De der jo, men de forsvinner. Og da det ikke like lett. Om du har en aldri så god kikkert, eller om du har aldri så god tid, så, ja, så det noen ganger at du finner den ikke I det hele tatt, eller du ser den ikke. Men har du god tid, plenty av tid, og en tålig grei kikkert, ja, så pleier det å hjelpe. Det bare å ta tålmodighet der til hjelp. Og da kan du oppdage fugler som du I grunn bare har hørt, og som aldri fått sett. Og der har du en av de, det Bøksangeren. Men det som skiller ut den her Bøksangeren, sånn at jeg vil ha den med I dette her programmet som gjenger ved Radio Lyngdal. For jeg får jo noen tips av og til, og av og til så det bare det som dukker opp her og nå som jeg tar med meg. Denne gangen her så det vel en sånn blanding av det jeg føler jeg vil ha med meg. På grunn av det at det jo litt for galt at ikke folk skal bli kjent med den her Bøksangeren. For det en fugl som når han synger, så rister han forferdelig mye på seg, liksom. Det litt sånn stilig å se på. Det kan ikke si at det noen andre som den her oppførselen til Bøksangeren når han synger. Men skal vi prøve å bli I bittegrann bedre kjent med han, så, ja, så tror jeg vi skal ta oss og dra oss til med en god porsjon musikk, for det hjelper jo alltid å ha noen sånn tenkepause. Jeg hiver deg inn på en fugl som du kanskje aldri har hørt, eller sett, eller kjenner til på noen måte, men når du får litt sånn musikk, sånn at du kan, ja, for tenk deg bittegrann om. Så kanskje det kan være at du har hørt om Bøksangeren. Ja, vi ser.
1: Svever

Det var en litt spesiell lyd, kan du si. Og det er det som gjør det så koselig med den her bøksangeren. Han har en sånn lyd som skjeler seg i bitte grann ut i forhold til resten, sånn at du kan på en måte lære han. Hør nå godt etter, så tenker du kanskje, kan jeg ha hørt den her?

Englefjes og Dumdum Boys. På den dagen her i 1397, 14-årige Erik av Pommern ble kronet som konge av Danmark, Norge og Sverige, etterfølgte dronning Margrethe. Og i 1596, Spitsbergen, den største øya på Svalbard, ble oppdaget av nederlandske Wilhelm Barents på hans siste ekspedisjon. Og i 1775 i USA fant det første største slag i uavhengighetskrigen sted nær Bunker Hill med Boston. Og i 1808, Henrik Wergeland ble født på den dagen her, norsk forfatter, han gikk bort i 1845.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Pinnebyen Landhandel i Kvås selger også bingobonger i tillegg til alle disse stedene.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Da var vi kommet til veis ende for i dag. Morgan, takk for følge. Ønsker deg en god onsdag videre. På den dagen her i 1962, Brasil vant fotball-VM. Tar vi med helt til slutt. Det blir spennende å se hvordan det går med det norske landslaget videre. Hvem vet? Uansett, ha en god onsdag.

0: Kronprinsesse Mette-Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, er det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn er Stein Helge Nilsen. Det er altså klart for kunngjøring fra lag og foreninger, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det er blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lag og foreninger. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå i dag. Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni, der er det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der er det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det også klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankthans, da er det Sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, da blir servering av kake og kaffe, og da blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt, og det er Ebeneser Byrmo som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Stein Åge Fuglestveit berette dagens ord. Men aller først litt musikk.

Velkommen til du som lytter på Radio Lyngdal sin andakt I dag. Mitt navn er Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byremo og hører til menigheten Ebenezer Byremo. I dag skal vi starte med å lese fra Johannes evangelium. Kapittel 3 og vi starter med versene fra 1 til 3. Du skal nå få høre om beretninger hvor Nikodemus en sentral person. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og bli født?» For mange nok dette en kjent fortelling. Det sikkert mange som har hørt eller lest dette før. Nikodemus, som vi hører om I historien, han var en mann av høy rang. Han en akta person I samfunnet I den tida, og han hadde en viktig rolle. En kan si om han at han var vellykka, sannsynligvis hadde god økonomi. Han var både politiker,

tanker og satt I jødernes råd. Han var en leder. Han var det han kalte da en fariseer. Nikodemus kom til Jesus om natten, stod der I vers 2. Hvorfor gjorde han det? Kan han ha vært beskjeden av personlighet? Ja, var det vanlig å gå på besøk om natta? Nei, jeg tror ikke noe av dette var grunnen. Nikodemus, han hadde hørt rykte om Jesus. Han hadde kanskje til og med hørt og sett han selv. Og Nikodemus, han har fått sitt hjerte og sine øyne åpnet for Jesus. Han har kjent Herrens kall. Og etter kanskje lang tid kamp, latt både stolthet fare og valgt å komme til Jesus. Nikodemus kom til Jesus om natten. Han kunne like gjerne komme på dagen. Men han kom om natten, og Jesus tok han imot. En kan komme til Jesus til alle tidene. Jesus tek imot Nikodemus som det å komme på natten den mest naturlige ting. Og Nikodemus kommer I grunn ikke med et spørsmål til Jesus. Han bekrefter overfor Jesus at han en lærer kommet fra Gud. At Jesus en lærer kommet fra Gud. Nikodemus bekjenner sin tro på Jesus. Jesus svarer Nikodemus. Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus følger opp med flere spørsmål. Nå kommer spørsmålene. Ja, hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn I sin mors mage og bli født? Dette her jo egentlig veldig fornuftige spørsmål. Det ærlige spørsmål. Nikodemus, han en lærd mann. Og han kunne ha valgt å late som han skjønte dette. For å ikke tape ansikt. Nikodemus velger å være ærlig overfor Jesus. Han seg selv. Og spør og svarer Jesus ærlig. I går I andakten så var jeg innom det å følge Jesus. Jeg sa da at det betydde at den måtte omvende seg. Snu 180 grader rundt. I Johannes kapittel 1 og vers 12 og 13 så stender noen kjente vers. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje. Men hør nå, men av Gud. Du som tror på Jesus, du kan ta dette verset til deg og hvile I løftet. Om at du Guds barn. Du født av Gud. Du født på ny. Og den hellige ånd, den vittner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Det kan en erfare I sitt liv og få en visshet om at den frelst. Og vandre sammen med Jesus. Du bekjent til å tro på Jesus og omvendt deg til han, så du den hellige ånd.
og den hellige ånd, den fær du. Når Gud får gjort undere og føde sjelen på ny. Vi ber. Takk, Herre Jesus, for ordet. Takk at Nikodemus ble tatt imot med kjærlighet og med ærlighet. Og takk at han fikk oppleve dette underet å bli født på ny. Herre Jesus, måtte et menneske som lytter til radioen i dag få erfare at han kan bli født på ny i dag. Herre Jesus, velsign dagen i dag. Vær med den enkelte, trøst den som er i sorg, og styrk den svake. I Jesu navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dagens spesialutgave av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra boken De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag skal vi møte to personer som hadde mye makt på Jesu tid, Herodes Antipas og Pontius Pilatus.
1: Fortida di lå badet i blod. Du fulgte i samme spor som din far, Herodes den store, barnemorderen. Som et udyr hadde han gått løs på Betlehems små sønner, like for øynene på mødre og fedre. Johannes døperen, gudsmannen som beredte vei for menneskesønnen, lot du drepe for et lettsindig løftes skyld. De kompromissløse ordene hans tærte på samvittigheten din, og du ofret ham til en slange i kvinneham. Overtroiske despot, redd ånder og usynlige makter, sammen med angsten for å miste verdslig makt, krympet det deg til en karakterløs pusling. Du forsto at Johannes døperen var en gudsmann. Likevel valgte du å rydde ham av veien. Kanskje nettopp derfor. Det lille, redde mennesket tok det store av dage. Men stilt opp mot ditt mørke bakteppe stråler lyset om den uredde ørkensønnen desto klarere. Og nå hadde du fått kloa i den enda mer berømte fetteren hans fra Galilea. Jesus pirret din nysgjerrighet til det ytterste. Du ba ham om tegn, var opptatt av det overnaturlige og forventet en spektakulær forestilling. Endelig kunne du se profeten i aksjon. Den mishandlede jøden stilles framfor deg, og i noen minutter fikk du makt til å herse med ham. Lenge hadde du døyvet samvittighetens røst. Fortapelsens mulighet ga ikke lenger gjenklang i hjertet ditt. Ordløs og hudløs møter han deg, Herodes. Han visste hvem du var, og hadde ikke noe å si deg. Kanskje var du allerede levende død, eller var taushet eneste tale som nådde inn til en maktarrogant romer? I tillegg til andre overgrep ga du ditt bidrag til Guds sønns lidelse. Du viste ham ingen medynk eller respekt, rakte ham ikke et beger vann. Bak rekken av soldater ser jeg deg. I oppstemt maktrus og med harmdirrende stemme peker du i forakt mot den forslåtte mannen. Bort med ham! Det var din løsning. Du ga ham heller ingen sluttattest, lik Pilatus, guvernøren som spikret opp sin overbevisning, jødenes konge, på korset. Ingen våget å mukke når du, Herodes, ga beskjed. Men denne gang er det ingen marionette som danser i dukketeatret ditt. Du er beseiret av en torturert håndverker fra Nazaret. Sprekkeferdig av sinne, forvirret og latterliggjort, snur du deg på hælen og marsjerer inn i borgens kamre, mens eder og forbannelser slynges ut. Dere ble forsonet denne dagen, Pilatus og du, forent i svikets brorskap. Også på djevelens forværelse kan vennskap dannes. Møtet med mesteren ble ditt livs nederlag. Jesus og Johannes, fettere etter kjøttet og brødre etter ånden, ble begge fanget i det klebrige nettet ditt og fikk kjenne stinget fra giftbrodden din. Men begge vant de over deg, og din innbilte storhet falt sammen. Du kunne ikke hindre Guds plan. Hans svakhet viste seg sterkere enn din våpenmakt. Gjennom ondskapets mørke i borggården skinner lyset også denne dagen. Menneskesønnens verdighet midt i fornedrelsen viser despoter at undertrykkelse ikke varer evig. Også i lidelsens mørke har Gud en vei. Maktmenneske Herodes, du er også en av oss, og demonstrerer for all verden hvor langt bort fra eden vi kom. Pontius Pilatus, romersk prefekt, herskerklassens øverste myndighet I Jerusalem rundt år 33, dommer med et vaskevannsfat ved sin side. Rettssaken ble en farse, og utgangen et justismord. Valget sto mellom rettferd eller løgn. Var sannhet, spurte du. Korsfest, korsfest, runget ropene. Så bøyde du av. Hendene dine ble vasket rene, men ikke samvittigheten. Du var så nær Guds sønn. Den personifiserte sannhet sto noen skritt unna. Tross all fornedrelse bar han på en høyhet du ikke kunne lukke øynene for. Du forsto han var uskyldig og kunne frikjent ham. Men var deg selv nok? Ekke homo, se det menneske, ropte du, viste ham forslått og blodig fram for mengden. Så du selv hvem han var? I ditt livs drama all vår tildekkede egoisme synliggjort. Vi dømmer deg, Pilatus. Hva hadde vi gjort I ditt sted? Dypest sett var det våre synder som drepte ham. Men du var redskapet, fingeren som pekte ham til korset. Alt svik ble vevet inn I Guds frelsesplan, også ditt. Jesus jødenes konge, lød innskriften du satte over hans tornekronede panne. Pilatus, hedningen, den urettferdige dommer, fortalte sannheten om sin overmann. I denne saken var du urokkelig, det kan ingen ta fra deg. I møte med Jesus ble noe «ikke av denne verden» åpenbart deg. Oppgjørets time for vårt frafall var kommet. Avmektig, forlatt og forhånet vrir den dømte seg I smerte på korset. Selv Faderen ser bort. Vår pine og fortapthet ble senket ned over ham. Guds sønn, gjort til synd. Frivillig gir han sitt liv. Menneskesønnen kunne avbrutt lidelsen, demonstrert sin makt og steget ublodig ned fra de grovt tilhuggede stolpene oppe på hodeskallehøyden, men valgte fastspikrede hender og føtter. Korset, torturens og dødens tre, ble frelsens triumferende symbol. En dag, Pilatus, skal du selv stå til ansvar for han som ble brakt inn for din domstol. Men I motsetning til deg dømmer han rettferdig. Han bryr seg ikke om høy eller lav, mann eller kvinne, fattig eller rik, men ser til det innerste og dypeste I hjertet. Forsoningens velsignede frukt vokste fram på retterstedet ditt, Pilatus. Spiste du selv noen gang av den? Gjør vi?
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget I samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og i dag et kapittel fra boka «De så ham mennesker rundt Jesus». Andaktsserien «Over en åpen Bibel» produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet er vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmeste 11. Vi skal ha litt mer musikk, så blir det Riksnyheter. Det som skjer videre i dag, det er som følge. Etter Riksnyheterne får vi quiz. Da er det noen klar i studio, og det er klart for da svare på spørsmål eller en pris. Det finner vi ut av litt over klokka 11. Bare sett deg med telefonen og gjør deg klar til å ringe inn. 12.05 får vi oppslagstavla med kunngjøringen for lagerforeninger, og 13.05 da er det en gjenlytt med min musikk fra sist fredag med programleder Torry Nørseth. 14.05 da får vi nonstop med retromusikk i en time, så klokka 15-15.30 vår vanlige musikkmix, oppslagstavla kommer 15.35, kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre fra klokka 16.05 til klokka 18, 18.05 happy hour med Karian Vatne, 19.05, Dette er mitt liv med Jørgen Reinertsen, klokka 20.05 fra arkivet, og klokka 21, da får vi Skansatt sitt tilbud. Men nå nærmer klokka seg 11, vi får litt mer musikk, og så Riksnyhetene.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Det er Edith Karin Jakobsen.
0: Ja.
1: Jeg vil gjerne svare på den der fillerie.
0: På den fillerie, ja. Ja. Hva du tror?
1: Jeg tror det faktisk 5,50.
0: 5,50, ja.
1: Ja. Eller, nei, vent litt. 5,50 kroner, mener jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det skreven.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og du kan hilse så mye til dere på radioen med fint program.
0: Tusen takk.
1: Og så vil jeg hilse til Judith og John i Flekkefjord. Og takke ja. For hilsningen.
0: Ja.
1: Og Maja og Pelle med dama.
2: Ja.
1: Og alle sammen.
0: Ja. Da alle med.
1: Ja, det alle med.
0: Ja.
1: Ok, ha det godt.
0: Ha det
1: godt.
2: Ja, der noen få minutter igjen, så hvis dere vil ringe inn og prøve å tippe på denne fillerøya, så det bare å ringe 383-43190. Jeg kan ta en kjuttavits. Husverten hadde invitert kjutta og tomaten til litt vårpuss. Huset skulle males. Arbeidet ble organisert etter alle kunstens regler. Tomaten stod på stien og kjotta på marka. Så sier kjotta, har du godt tak i kosten? Ja, jeg høster tomater. Ja, det var godt, for nå tar jeg stien. Stakker.
0: Ja, var han der kellneren som var så snakkesærlig, så sa han til en gjest at dialekten din å dømme, så du nordlending. Ja, sa gjesten. Og kjøttkagen å dømme, så kokken snekker. Kleine kjøttkage. Skal vi ha noe musikk?
2: Skal vi bare ha noe musikk? Og hvis det kommer inn noen på slutten, så bare tone du ned.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Nye uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni der er det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der er det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det jo klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankthans, da er det Sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

zwermen wild på fotbal, både kona mi og jeg. Til landskampen på Ullevål, vi bilte flott i vei. Du vet det var ikke fritt for at det regnet lite grann, men når det gjelder Norges ære, gjør vi alt vi kan. Tenk 30.000 menn og kvinner ble ikke spenningssatt, og regnet tid og søla svann, og noen på banen datt. Musikken spilte vann, trompet, vi heia alle mann, og rose sang, det lille flaut å drekke bare vann. Det regnet uavbrutt, og jeg regnet ut at guttene fra Bergen måtte regnes med til slutt. Og vannet steg, og vannet steg, det regnet side føse flasken er som bare søren, og fotballstyret sendte bud på vassdragsdirektøren. Men før han rakk å komme opp, så var det visst for sent, for da var dansken begynt å gå i vannet smått og pent. De norske bekker spilte sånn som fienden skrekker valgt, det regnet jo så danskene så bekker overalt. Hver enda mann så ut som våte katter der de sprang, og dommeren stakkar vakker tørr bak ørene en gang. På vassbotten og kot sto vannet flere fot, hans majestet fikk vannkopper og botten vattesot. Og vannet steg, og vannet steg, i stønn var kampen vassen, men så blei han plutselig skarp. Han kom sitt dukka under og tok ballen fra han tarp. Vi skjønte at han svømte under vannet som en ål, før dommeren rakk å protestere, dukk han opp i mål. Jeg kom ned fra tribunen hvor jeg hadde fått en skjenk, da var de drungne alle de som satt på første benk. Blant dem var kona mi, og det var både synd og skam. Jeg måtte dukke etter, for hun

og vannet steg. Bergenser av Provannes, og det var løst å se. Og dansken Paul Jørgensen fløyt opp med vann i kne. Han skrek på lose, så kom tjos og jarpen stakkars gutt. Til gassa kommer slepebåt og tauet med seg ut. Jeg svømte bort og hang meg opp i toppen.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Så igjen ønsker Torje Nørseth alle mine kjære lyttere velkommen til en ny time med min musikk. Som jeg lovte dere forrige fredag, så kanskje kommer jeg litt spesielt til denne timen her, noe som litt uvanlig. Og jeg var ikke helt sikker på om jeg kom til å gjøre det eller ikke, men nå gjør jeg det likevel. For i stedet for å nå ha en time med gammel country, så blir det en time med mix fra alle de fire, ikke klassisk, alle de tre forskjellige typene musikk jeg bruker å spille, nemlig gammel country, 50-60-tallet musikk og norsk-nordisk. Og jeg skal begynne med en enkel melodi, som jeg vil nok så sikkert tro at de aller fleste av dere kjenner han. Et forhold som ofte skjedde på den tiden vi pratet om, 50-60-tallet, da en ung jenta møtte en gutt på en kafé og ble enig om at de skulle snart se oss igjen. Han skulle til sjøs, og han lovte å komme igjen til Billy Bryans kaféet.

Ja, tiden har forandret seg utrolig, for da jeg i sin tid reiste ut til sjøs 15 år, da var det helt vanlig å være ute både 2 og 3 år av gangen.

I utgangspunktet så må jeg vel innrømme forsiktig at selv om nok en husker litt av hva det var å bli forelsket, men det er så mange år siden at det er ikke noe som bringes direkte greit og flott i minneboka. Jeg sa jeg skulle, det var litt forskjellige jeg skulle spille i denne timen her. Blanding av de tre typene musikk. Normalt spiller, altså gammel country, 50-60-tallet musikk og norsk-nordisk. Og derfor så må vi begynne med en norsk, og da er det vel kanskje nok så naturlig at jeg i hvert fall må ha en, kanskje flere, der har vi så norske. For nå kommer en kjent Alf Prøysen-melodi, nemlig Han som sveiver hatte i Salomos land.

En god, absolutt god sannhet. Graset er grønt for alle, i hvert fall der som det er gras. Og det er ikke til å ta feil av at alle disse sangene som Al Prøysen sang og stort sett spilte inn selv, har en utrolig flott, kanskje ikke bakgrunn, men ting vi skal huske på i livet. Og når jeg satt hjemme og planlegget denne timen her, så tenkte jeg meg selv at jeg må ta med flere av de gode, flotte sangene til Al Prøysen. Men nå har jeg tenkt å hoppe over til, til Jim Reeves. Og jeg skal ikke synge om I Love You Because, men en annen melodi som for meg er i hvert fall noe av det fineste han har sunget inn, sammen med en dame. Og det er, som du sikkert vil forstå, Oh, How I Miss You Tonight.

Som en for så vidt eldre mann, så kan jeg i grunnen ikke annet enn å si at jeg synes synd på vi som har det slik, at de venter på noe spesielt. Man og sånn hadde det jo i sin tid, men det mange, mange, mange, mange, mange år siden. Så en må kanskje si med Everly Brothers, bye bye, love.

Her fikk vi i alle fall en klar, utvetydig beskjed om at behold, eller hold på kjærligheten, den kommer ikke igjen alene. Så, og når du eventuelt slipper kjærligheten, så er ensomheten så stor at du har ikke lyst til å leve lenger, men la ikke det gå så langt. Tilbake til litt norsk. Der ble skrevet en sang for, begynner med mange, mange år siden, om en kar som hadde en flott båt som han var ute og kjørte på. Og historien her, den kommer med sangen «En solskinsdag».

0: Det er vel ikke annet, i hvert fall jeg kan gjøre, eller noen av dere kan gjøre, enn å ønske at vi kan få en fantastisk flott sommer. Han er jo ikke begynt så veldig fint til denne tid, kaldt, surt. Hjemme hos oss i Lyngdal på Bergeterrasse, da jeg stod opp klokka litt før 7 i dem år, så var det under 8 grader. At hadde det vært 4. mars, så hadde jeg jo trodd det, men vi er tross alt i juni måned. Men, vi kan ikke gjøre noe med det. Ta det, vi har vel alltid noe klær til det påke når det trenges. Men det minner meg jo om en ting som kommer klart frem i neste melodi. Og dessverre er det nok sånn at litt for mange av oss alltid tenker på det dårlige, det vanskelige, det nesten umulige, i stedet for å se på alt det flotte. Tenk, jeg har sagt det mange ganger før, og sier det, tenk hvor heldige vi er at vi bor i Norge. Så, always look at the bright side of life.
1: They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Fikk vi, jeg fikk iallfall lært noe, jeg vet ikke om dere fikk noe med dere, men det å alltid kunne se på den lyse siden av livet, ikke bare tenke på det dårlige. Tenk om alle tenkte på det, at, og dette gamle ordet nesten fra Jesu ord, du skal elske de neste som deg selv. Tenk, da hadde vi hatt fred i hele verden. Ingen krig, ingen ufred, ingen, kan du si, ingen som var imot hverandre, men vi hadde fred, fordragelighet, og alle var glad i hverandre. Men om vi opplever det, det er vel nesten problematisk å si. Så vi får trøste dere med at vi har det godt, i alle fall i Lyngdal, utrolig godt. Så det kommer en dag for dere alle, der det dukker opp noen problemer. Men vi løser det ikke med å, kan du si, vi bare snakke om de og tenke på de. Tenk heller på hvor godt det var før du fikk de problemene. Men nå, tilbake til Ray Charles, Georgia on my mind.

Det er vel kanskje noen av dere som kunne tenkt deg, dere har spurt Torri, hvilke steder du har tenkt på som oftest. Selvfølgelig, jeg født i Vanse, oppvokst på Båro, så i mine tanker, selv om jeg bodde 50 år nå snart i Lyngdal, så kan jeg ikke slippe at jeg en ekte lista gutt. Men vi må videre, og da er det en, kan man si, vi skal igjen til Skeeter Davis. Hun skal synge litt spesiell sang for dere. Hun i retten for hennes kjære skal dømmes, eller et eller annet slik. Og det eneste hun tenker på og sier, sett han fri, jeg vil ha noe som jeg, sett him free, Skeeter Davis.

Og det å være glad i en person, det er helt lovlig. Og som mann eller kone, hvis det skjer noe med den ektefellen, så gjør en nesten hva som helst for å gjøre ting godt igjen. Det en artist som jeg nok ikke har spilt nok melodi av, og jeg skal prøve å rette på det etter hvert. Det er en lokal person, og en av de nesten si første melodiene jeg hørte med Bjøro Haaland, det var «Jeg elsker norsk country», eller ja, countrymusikk. «I love Norwegian country», Bjøro Haaland.

Ja, det er ganske spesielt at i en liten sånn bygd som Lyngdal, så har vi blant annet da musikere som er bortimot kjent over den store verden. Men jeg må ha også med i denne timen her en gospel, og jeg velger nesten som vanlig Elvis. Og han skal synge om Stand By Me.

0: Det var kveldens gospelmelodi, og dere vet hva jeg står for, de fleste av dere i alle fall. Så jeg burde kanskje ha litt mer, men så er det noen som sier det skal ikke være for mye kristent, men noe er i alle fall, har jeg i alle fall lov til å ta. Blant det her, der er en klar bønn fra Elvis, fra meg, om at Gud, Jesus, må stå ved vår side. Så skal jeg til en ny norsk melodi. Jeg må jo ha noen sånne bander spesielt. Og nå er det ingen ringere enn Benny Borg som skal hjelpe oss. Og han skal synge en sang som, ja, jeg tror ikke, jeg har noe spilt han før, men det er i alle fall veldig lenge siden. Så nå kommer Benny Borg med Morgan Cain.
1: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos.

0: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Nye uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni, der det er gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der det er gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da er det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det er ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Med spinnskuddene og den vakreste jenta på lista ønsker Morgan Lilene deg en god onsdag og velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag så skal vi få høre en liten gjenlytte med Unni Nilsen Husøy som Sten Helge Nilsen har hatt en liten prat med, sendte siste uke. Og så skal vi få forrige ukes Geir Stølens fuglhjørne, fordi det ikke kom noen ny episode i går. Så tar vi en liten gjenlytte med han fra sist uke. Først litt musikk før vi tar en titt innom værmeldingen.

Det ser ut til å bli en litt grå onsdag utover ettermiddagen i dag. Det har vært litt fint i formiddag. Siste dagen har vært preget med mye sol og fint vær. I dag kan du vente litt regn ifra rundt klokka 13.00. Ellers så viser det at i morgen så vil det bli fint vær igjen. Litt skydekke og tåke ifra formiddag. Og fredag viser at det blir litt overskyet og kanskje litt regn utover kvelden. Vi skal få litt musikk før vi slipper til Unni Nilsen Husøy. Det blir litt stopp i intervjuet med musikk imellom.

0: god da om tida, nå for tida, litt sånn sommerferiefølelse kanskje?
1: Ja, det begynner jo å merkes at man gleder seg til ferie, det kjenner jeg jo på, men akkurat været for tida har jo vært litt sånn at man føler kanskje det litt mer høst enn vår da, men jeg håper sommeren kommer, jeg håper det blir en veldig, veldig fin sommer.
0: Men du kan vel ikke ta, ja du skal vel ha ferie uansett, men det har vært hektisk, og det er vel fremdeles hektisk før du kan holde på å låse kontordøra og ta noen uker fri?
1: Ja, det er jo det. Jeg skal nok innrømme det at det er absolutt en jobb der er nok å gjøre, og det liker jeg. Jeg liker nok egentlig nok mest effektivt, kanskje når det virkelig koker, tror jeg, og det er klart i denne jobben her så er det absolutt mange ting å ta tak i, men ferie det tror jeg nok jeg skal få. Nå satser jeg ikke sånn på å ta ferie hele juli, men jeg kommer i alle fall til å ta heimekontor, sånn at heimekontor og løsning, så det som dukker opp i løpet av juli, det kan jeg ta der, og så kommer jeg selvfølgelig ned på kontoret når jeg må det og det trengs.
0: Nå er det sikkert en del av innbyggerne som er litt spente. Hvordan, litt sånn i korte trekk, hvordan går økonomien i Lyngdal kommune nå?
1: Nei, hvordan skal jeg starte egentlig? Det er klart at Lyngdal kommune har en krevende økonomi, sånn som store deler av kommune-Norge. Det er som jeg har sagt mange ganger, altså Lyngdal kommune er jo ikke en kraftkommune. Så vi har jo ikke de store inntektene som kraftkommunene har, så vi er en handelskommune og må klare oss på de inntektene der, og sånn som vi ser i statsbudsjettene som har vært de siste årene, så blir det mindre og mindre, og det er krevende. Kommune-Norge blir pålagt flere og flere oppgaver, og nødvendigvis så følger ikke alltid med penger, og det er jo en stor frustrasjon. Vi hadde jo for eksempel den gladsagen som kom fra staten med dette med gratis SFO, og det er jo et kjempeflott tilbud til innbyggerne, men det er klart at hvis regninger blir sendt til kommunen, så blir det ikke fullt så gladsak for kommunekassa, for å si det sånn. Men vi gjør så godt vi kan med de midlene vi har, men det er krevende, ja, det er det.
0: Du har ikke håp om at revidert statsbudsjett skal dryppe litt ekstra inn ifra det?
1: Det er klart, altså det håpet har man jo alltid, men vi har vel vært skuffet de tidligere årene i alle fall, og sånn som ja, de nyhetene man fikk om revidert i starten, så det jo ikke ut som det lå så mye. Jeg har jo spilt inn veldig dette med at de må spytte i litt mer penger til virkemiddelapparatet, og det er jo et tanke på Lyngdal kommune og den utviklingen som vi holder på med på Hausvik, men det har ikke fått noen signaler på at man blir hørt, og sånn som debatten er nå med både MDG og SV som kommer med diverse krav, så er jeg jo litt, kanskje nesten litt usikker på om de klarer å få dette budsjettet eller det reviderte budsjettet i havn, rett og slett.
0: Nei, det kan se litt skummelt ut, det gjør det. Når det gjelder det med Hausvik, hvordan ligger man an der? Ser man fortsatt at det blir noe der i nær fremtid?
1: Det er jo absolutt håpet da. Vi har jobbet intenst med dette nå det siste halve året med tanke på å få utviklet det. Og det er klart at oppstarten til det, nå har det jo vært pågått arbeid der i lang, lang tid, og Hausvik vil bli noe fantastisk til slutt uansett, det er jeg bevist om, men det som pusher oss, det var jo dette når staten gikk i gang med å tenke på Sørlig Nordsjø 2 og det anbudet som de hadde der, som Ventyr vant, og da så vi det mulighetsbildet på en måte som regjeringen la ut, og det er jo min jobb som ordfører å hukke tag i de tingene som kan dra nytte til egen kommune. Så vi har jobbet inn mot Ventyr, og vi har vært i dialog med Norsi Group AS, som vi har samarbeidet tett med, og med tanke på å utvikle da Hausvik for å ta imot monopele og transition pieces med tanke på Sørlig Nord 22-prosjektet. Så det er utrolig spennende. Men om det blir noe av, det vet man jo ikke. Om Ventyr velger Hausvik eller noen andre havner i Norge, eller om de gjenger til Esbjerg eller hva de gjør, det vet man jo ikke. Men vi har i alle fall lagt ned utrolig mye arbeid for å satse på dette, og så får jeg jo noen tilbakemeldinger av og til, liksom, som FRP-er, og så jobber du for noe som har med Sørlund.

0: Nord 22 og havvind, og jeg har vært veldig tydelig på at dette er ingenting med om du er for eller imot havvind. For meg som ordfører så er det å skape utvikling til egen kommune og utvikle Hausvik, og da teger jeg det som regjeringen strekker ut, det teger jeg imot å bruke så godt jeg kan til egen kommune. Så, men det er nok enda en lang vei å gå, men vi er i alle fall, i tett dialog med de, og veldig veldig positiv dialog, så det er jo å krysse fingrene, men så er det jo noen som har jo tenkt om Sørlig Nord 22 blir noe i det hele tatt, så vi får vente og se.
1: Ja, det, akkurat det kan vel ikke ordføreren styre?
0: Det kan ikke ordføreren styre, men jeg kan i alle fall love alle innbyggerne i Lyngdal kommune at jeg jobber så godt jeg kan med dette for at vi skal lykkes. Og lykkes vi ikke, vel, så må man bare ta den kunnskapen som man fått opp i denne prosessen her, og så er det bare å gønne på videre, og så blir det noe annet.
1: Vi kan jo litt innom forskjellige veiprosjekter, hva har der planer? Vi har jo hatt litt i media om den her berømte snuplassen med skolebussen ute på Svennevik, og hvordan rusler det å gå, holdt det på seg?
0: Ja, det er litt artig at du sier rusle og gå, for det er vel kanskje noe av min frustrasjon i jobben som ordfører, det er at ting gjenger jo utrolig sent. Jeg er jo et menneske som egentlig skulle gjort det mest i går, og liker å få ting unna, men sånn er det ikke alltid i det offentlige, beklageligvis. Så når du først nevner snuplassen på Svennevik Alvehagen der, så ble jo det en himlende prosess. Jeg tenkte jo når dette dukket opp, så i mitt hoved så tenkte jeg at dette ordnet seg jo greit. Men det har jeg brukt utrolig mye tid på, inn mot AKT og fylkeskommunen, og det har vært masse møter, det har vært befaringer, men tilbakemeldingen ble til slutt at dette skulle de ordne opp i. Så men hvor tid oppstart blir, det vet jeg ikke, men det blir ordnet, og det blir ikke Lyngdal kommune som forregninger. Så veldig fornøyd med den.
1: Men tanke på at det planlegges jo mer boliger i de Svennevik-områder, sånn, så må det være ideelt at man får en ordentlig snuplass og får orden på det. Etter mange års frustrasjon, både blant bussjåførene, men også foreldre som sender sine håpefulle av sted. Så det er godt at det går mot en løsning der.
0: Ja, det er veldig bra. Det er en gladsak det. Men det, som sagt, så er det jo rart at det på en måte små, enkle ting egentlig skal bli så vanskelig. Og det ser vi jo med mange veiprosjekter. Og vi har jo nå inn mot fylkeskommunen, så er det jo mange veiprosjekter som skal komme i Lyngdal kommune. Men det som har blitt nå fra fylkeskommunen, det er jo det at de utsetter mange av disse veiprosjektene, så det har jeg tatt opp i fylket. Jeg har hatt også skriftlige spørsmål til fylkesordfører og fylkesadministrasjonen angående det, for jeg synes det er litt urettferdig at fylkeskommunen setter i gang veiprosjektet som på en måte er vedtatt etter noen av de veiprosjektene som er vedtatt her i Lyngdal kommune. Og du ser jo litt ifra byvekstavtalen også, så er plutselig de prosjektene i full gang. Så det liker jeg jo ikke. Så jeg har vært ganske, hatt litt streng stemme der og sagt at nå må de få satt i gang de veiprosjektene som er i Lyngdal kommune også. Mm.
1: Og da er det vel både her, håper jeg, sør i kommunen, men også litt i nord, vel?
0: Det er både sør og nord i kommunen. Der er jo satt av penger nå til veien ut mot Korshavn. Der har vi vel satt av i fylkeskommunen ca. 17 millioner. Så det blir jo, det blir ikke en ny vei, men der er det sånn at de skal ta diverse svingene og få hogg ned litt av treene og det som er langs kantene, som gjør det uoversiktlig. Så det tror jeg nok skal i alle fall hjelpe, sånn at veien blir litt bedre å kjøre på. Og så har vi jo også et veiprosjekt oppe i nord, Havsåsen. Det er jo et veiprosjekt som har holdt på i mangfoldige ti år. Tilbake i tiden, når det var Statens Vegvesen som styrte det, så var jo det mest rasutsatte fjellet som var nestemann på lista, og så Over natten så gjorde de om kriteriene, og så gikk de ut ifra ÅDT, altså det hvor mange biler som kjørte, og så falt det ned på lista. Så det har jo også vært en av mine kampsager, for det synes jeg er veldig rettferdig menneske, og synes det blir så utrolig urettferdig. Altså jeg tenker, de må gjerne endre på reglene, men da får de i alle fall gjøre det når de er ferdige med den lista som allerede er vedtatt. Så, men der har jeg fått inn penger da i fylkeskommunen, så det blir tatt, men der er jo skyver og skyver de på, for de sier de har litt lite folk og kapasitet til å sette det i gang, men det skal komme. Og så har vi jo også ellers veiprosjektet her i sør, litt i sentrum ut med KVS og rundt forbi, og så er det en del plasser som er planlagt med asfalt. Så absolutt så skjer det. Det skjer mye bra, men det er bare det at det tager så fryktelig lang tid.
1: Ja, det, på en eller annen måte så er det jo som sånn, det blir jo som ikke gjort i morgen, det vi bestemmer i dag.
0: Nei, virkelig ikke.

0: I forhold til det med veiprosjekter sånn, i nabokommunen Lindesnes, så har de jo holdt på nå privatisert en del kommunale veier. Det er noe som har vært på agendaen i Lyngdal?
1: Det kom jo opp i budsjettdebatten. Det er klart at nå satt vi jo sist i budsjett, og da måtte vi jo spare inn 7 millioner, og det smerte. Og så får man jo alltid kritikk for de som politiker, for de vedtagene man fatter. Men da må jo være forståelse for at hvis politikerne får på bordet at de må spare inn 7 millioner, så må vi jo finne deg en plass. Men da var jo dette her med privatisering av veier på agendaen. Det ble ikke vedtatt noe med det, men jeg tror nok at det teknisk skal komme med en sag som utdyper det litt mer, men det er jo også en veldig betent sag, altså. Så det, jeg vet ikke om det er noe som blir realisert i Lyngdal.
0: Vi må jo prøve, og det er jo som vi sier snu hver stein, og jeg vil jo tro at politikerne her gjør det de kan for å unngå denne her berømte eiendomsskatten, for det er jo det som på en måte de flere og flere innfører nå da, for å slippe å kanskje ta litt sånn upopulære vedtak.
1: Ja, det er det, og utrolig glad for at ikke det, vi har eiendomsskatt, og det skal i alle fall jeg love at det skal ikke jeg innføre på min vakt. Det er jo en stor fordel for Lyngdal kommune å ikke ha det. Og sånn som jeg ser det, så er det ikke bare det at det er en urettferdig skatt for innbyggerne, men det er jo en hvilepute. Ikke sant? Altså når du sitter, altså hvis du velger å være politiker, så skal du være med på oppturene og de gladsagene, men du må også tørre å tåle å stå i, når du må ta litt negative og kjipe valg. Og det er klart at for mange kommuner da, så er det mye lettere å innføre eiendomsskatt og bare ikke gjøre noen reduksjon eller kutt. Og det er jo den lettvinne løsningen, men da ser vi, du kan jo sammenligne Lyngdal med flere av nabokommunene som har eiendomsskatt. Altså, de sitter jo og spinker og sparer om å nedbemanne deg også, så jeg mener det er en hvilepute.
0: Og Lyngdal berømmes for det, og kunne klare oss å unngå å innføre det så langt det er mulig, altså, det er kjempebra. Vi må bare fortsette jobben, men det er jo som du sier igjen, det kan jo bli noen andre upopulære ting man må vedta, for det er jo, bunnlinja må jo gå ut i et sånn tålig fornuftig tall uansett, i regnskapet.
1: Det er det det må, og derfor så... Så sitter vi jo som sagt i disse budsjettforhandlingene og vurderer det ene opp mot det andre, og så prøver vi å gjøre det så rettferdig og skånsomt som vi kan, rett og slett. Og så har vi jo de siste årene, for det er jo mange politikere som tar litt ord og sier det, ja da, men du ser alltid på slutten av året, så renner pengene inn, og mer forbruket ble ikke så mye som administrasjonen sa, men sannheten er jo at de siste årene så har det jo gått absolutt bra, men vi har liksom fått økte skatteinntekter på slutten, utbytte fra Å-energi har jo blitt større enn forutsatt, så vi har egentlig vært utrolig heldige på slutten av året, sånn at vi har klart dere veldig greit nå, men jeg vil påstå og si at Lyngdal kommune driftes utrolig godt. Vi har en god administrasjon, vi har flinke politikere som tager dette med kommuneøkonomien på alvor, og i alle fall det tror jeg kan skrive under på at så langt i min periode så tror jeg ikke vi har brukt mange kroner på noe vas, altså det har vært ganske så restriktivt, men det er jo til innbyggernes beste, og det er klart for min del, altså min oppgave det er å gi et godt tilbud til alle og ivareta barn og unge, eldre, ikke sant? Det er utrolig mange oppgaver i en kommune, så det med, men det som jeg er superstolt av med kommunen her, det er jo det at for man skiller jo med dette med lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver, og de lovpålagte, de må vi følge. Men i Lyngdal kommune så har vi jo også vedtatt nå utrolig mange gode ting innen dette med tidlig innsats. Og det er ikke lovpålagt, og alligevel så bruker vi mange millioner, for vi satser på barn og unge, og også på tidlig innsats på eldre. Så det er jeg utrolig stolt av, altså.
0: Og det, som du sier, det er noe som ikke er lovpålagt, men alligevel så velger man å gjøre det.
1: Ja, og det er jo litt sånn som jeg tenker at man må vise, altså jeg tenker ofte sånn, hvilken kommune vil vi være? Og det er jo der hele like, altså, for det er jo snakk om dette med skolestrukturen, for eksempel storskole, småskole, altså det gjenger litt på parti til parti og person til person, og for meg er det i hvert fall superviktig, hvordan kommune vil vi være? Ja, så må vi tåle å bruke kanskje litt ekstra penger på noe, men det er liksom, det er okke varemerke, det er okke kjennemerke utad. Sånn er Lyngdal.
0: Og det merkes jo ute i, ja, jeg vil si hele Sørlandet, så ser jo, det mange kommuner som ser til hvordan Lyngdal drives, det jeg helt sikker på.
1: Jeg hører jo ofte gode tilbakemeldinger om både hvordan vi driftes, og jo det at det veldig mange arbeidstagere som fra andre kommuner som kommer til meg og sier at Lyngdal en utrolig god kommune og flott kommune å jobbe i. Det gjør meg jo også stolt.
0: Det er bra. Vi skal innom noe som også er positivt, vil jeg kanskje da si. Dette med, ja, du har noe som heter fri mattilbud, men tannklinikk, da er noe som skjer der også.
1: Ja, det er jo masse positivt som skjer i Lyngdal, det må jeg virkelig si, og jeg føler det en utrolig god giv for tida, både fra næringsliv og innbyggere, og så det er veldig gøy. Jeg kan ta det med tannklinikken først. Det er klart, det var jo et vedtak som ble fattet i fylket, at tannklinikken, de offentlige tannklinikkene skulle reduseres. Så kom administrasjonen med en innstilling, og så ble det litt kamp der da, for Lyngdal var i utgangspunktet det hovedplassen for fylkeskommunen til en kjempestor tannklinikk her i Lister, og så etter høringsinnspillene så fant de ut at det ble litt krevende, så det ble også en i Flekkefjord, men så ble det en liten intern strid om Lyngdal-Farsund. Men den fikk vi landet, så veldig fornøyd med det, og vi beholdt jo tannklinikken på Byrmå, så vi har jo beholdt begge tannklinikkene her i Lyngdal kommune. Og nå har det vært ute på anbud. Fylkeskommunen har vært utrolig effektive og raske her, så tilbakemeldingen den uka var, at, eller var kanskje fredag sist uke, at nå hadde de tildelt. Så tenker jeg, vedkommende som har fått tildelingen kan gå ut med det selv, men nå er det i alle fall bestemt hvem han skal være, og da gleder jeg meg utrolig til det. Da blir det jo en flunkende ny og flott tannklinikk, så det tror jeg absolutt blir flott.

0: Og det med frimat, det var veldig fint du spurte om, for det har jo absolutt vært en av mine store hjertesager, som jeg jo er utrolig både takknemlig og stolt av. Og det var jo et tilbud som startet opp med tanke på å hjelpe deg som kanskje sliter litt mer enn andre, og som sliter med å kunne gå på butikken og fylle kjøleskapet, og rett og slett. Altså det må vi ta inn over oss, at det er krevende økonomisk for mange for tida, og så dyrtid som det har vært, så har det absolutt ikke blitt bedre. Så dette har vært viktig for meg, og jeg satt i gang og forhørte meg litt rundt, for det var jo ikke noe på en måte som du er jo helt avhengig av frivilligheten, og det ser vi jo i mange andre ting også, ikke sant, i kommunen her, altså, å takke frivilligheten, det er kanskje noe av det jeg gjør oftest i jobben min, og det er så fortjent, for det at vi skryter av Lyngdal kommune hvor flott han er, og han er helt nydelig, men mye av det er takket være frivilligheten. Og det ble det jo også med frimat. Jeg hadde dialog med flere. Jeg hadde frivillighetssentralen var involvert, menighetene var involvert, Røde Kors, og vi satt og hadde møte, og hvordan skal vi få dette til? Og så endte det med at menighetene tok virkelig tag i dette, og så opprettet de frimat. Så det tilbudet er helt fantastisk, og det er nå 40 frivillige som holder på. De henter mat på matsentralen i Kristiansand, de henter mat på butikket og bageri i Lyngdal. Og så kan jo det høres lettvint ut, ikke sant? Men dette skal hentes, det skal pakkes, og så for å gjøre klart det til matkassene skal deles ut, og det er hver torsdag. Og da møtes de der, og per dags dato så pakker de 27 matkasser. Tenk det, 27 matkasser i Lyngdal kommune. Og her er det jo sånn, du må inn på siden, du må søke, du må oppfylle kriterier, så det er ikke sånn at hver mann kan få en matkasse. Det er skikkelig, skikkelig strenge kriterier som viser at det er et virkelig reelt behov. Og som sagt så kjører de da ut 27 matkasser, og nå har vi venteliste. Så hvis jeg kan få lov, så har jeg lyst, jeg gjorde det jo i formannskapet i går faktisk, med en oppfordring, for de trenger flere frivillige, og da spesielt å kjøre ut, at folk har bil og kan være med og kjøre ut matkasse. Hvis de får flere frivillige, så vil de jo ha mulighet til å kunne pakke matkasse til de som stender på vent. Så det er, ja, jeg blir helt varm om hjertet når jeg snakker om det, og jeg bøyer meg i støvet for den innsatsen som de gjør.
1: Og det er uansett om det er nord eller sør i kommunen, så er det altså 27 stykk som innbyggere da, som får matkasse.
0: Ja, og det er 27 husstand, og i en husstand så kan det være fra 1-10 personer, ikke sant? Så det er, og da lager de matkassen utifra hvor mange det er. Om det er en, så er det jo selvfølgelig mindre, og er det en familie på 5, så er det jo mer. Legger til rett om det er barnefamilie eller ikke, og ja. Så det er, de fortjener all skryt i verden.
1: Har ordføreren noen tanker om, det er jo, du sier det er venteliste her, det sier jo litt om den økonomiske situasjonen som, jeg holdt på å si, vi i Norge står i. Det er et søkkrikt land, men allikevel så er det venteliste for å kunne få ut en matkasse.
0: Jeg vet det, og det er færre enn jo virkelig til å tenke, altså. Vi snakker hele tiden om at vi er et av verdens rikeste land, og så holder vi på sånn som dette. Det er jo egentlig helt forkastelig. Og når vi ser egentlig, så skal ikke vi gjøre dette om til en debatt om hva de holder på med sentralt, men det er jo av og til det gjør litt vondt når du hører hva de bevilger penger til, og så sitter vi her og får det første med en utrolig dårlig kommuneøkonomi, som vi spinker og sparer, og det er innbyggerne som vi har et ansvar for innbyggerne som vi skal ivareta, og i tillegg så er det så mange familier i en såpass liten kommune som dette, som sliter økonomisk, så det er jo bare trist.
1: Ja, det er det, og det, jeg føler jo det er et problem nasjonalt sett, og det virker jo som at det er veldig vanskelig å få snudd dette, at køene blir bare lengre og lengre rundt i, man hører jo Oslo og andre store byer, de sliter jo veldig.
0: De gjør det, og ofte så er det veldig vanskelig for å forstå den debatten som nå gjenger, for det de snakker om lønnsvekst, ikke sant, og inflasjon, og vi må heve renter, vi må øge priser, men det klart for de som ikke har store inntekter per måned, så vil jo dette bare bety en ting, at de får det vanskeligere og vanskeligere økonomisk hver eneste måned. Så jeg tenker at her må det jo virkelig, virkelig gjøres noe.
1: Men enn så lenge, som du sier, det 27 stykker, og det trenger flere frivillige, og at det er muligheter for at flere kan få hjelp av dette tilbudet med fri mat.
0: Det er det, så jeg oppfordrer, hvis noen kjenner på kall eller føler at de har litt ledig tid, så er det bare å oppsøke fri mat og si fra, så vil de bli utrolig takknemlige for det. Mm.
1: Da går den oppfordringen ut til alle dere innbyggerne i Lyngdal, og prøver å finne litt tid til å være med på dette. Til mot slutten, litt sånn innenfor næring og næringsutvikling, jeg vil jo si at Lyngdal går så det griner på en måte, for det er stadig vekk noe nytt, synes jeg, innenfor enten om det er i Handelsparken eller andre steder rundt i kommunen.
0: Ja, jeg føler jo at det der er, som jeg sa i sted, en veldig god giv, og det er klart at det med næringslivet, og det er utrolig viktig, og det er klart at når jeg ble ordfører, så satt vi litt i en sånn vanskelig situasjon, for vi hadde jo ikke noen næringsareale tilgjengelig. Så nå har det vært jobbet beinhardt med kommunplan, den er vedtatt, så nå er det jo flere næringsareale som er blitt åpnet opp, som er utrolig flott, sånn at i alle fall folk kan, nyetableringer kan få komme. Det er jo verven, og du har jo, nå er jo Herdalen klarert inn i kommuneplanen. Der har vi sånn en liten tvist med departementet, med arealkrevende handel, for der har statsforvalteren satt foten litt ned, så der har jeg en sag. Men den håper jeg at vi lykkes med, og at vi vil få stor utvikling der fremover. Der er jo, frustrasjonen er jo at når du har noe i departementet, jeg har mange sager i departementet egentlig, som jeg har tatt ordet for, men hvis noen tror at det er lang ventetid i en kommune i alle fall, så kan du gange det nok så mange med 10 ganger hvis du skal inn i departementet, for det tar utrolig lang tid å få klarert en sag, altså. Men nei, så har du jo steintomt da. Det har vel, jeg snakket med Ola B, det hadde vel tatt han 25 år, tror jeg, men nå er den også i boks og klar. så det er veldig mange prosjekter som vi holder på med som kommune nå, der er mange interessenter av næringsbedrifter som tar kontakt der de ønsker å etablere seg i Lyngdal. Det er klart, Lyngdal er jo et senter i Lister som mange ser til og ønsker å etablere seg, og det må jeg jo si som ordfører, så er jeg jo utrolig glad for det. Så jeg er jo en veldig positiv person, men jeg er overbevist om at vi gjenger lyse tid i møte. Mm.
1: Og noen ord helt til slutt om at når nye E39 blir ferdig, og Lyngdal som er så heldig å på en måte få en såpass nærme rom, så tenker du kanskje at Lyngdal, eller det tror jeg mange gjør, tenker at Lyngdal kan bli et litt mer naturlig knutepunkt for andre ting også. Det blir kort vei til Kristiansand, etter hvert i fremtiden kortere vei til Flekkefjord, og hvor det kanskje er mer naturlig at man har enda mer næringsareale tilgjengelig, for at det vil kanskje være fra omkringliggende kommuner de vil flytte sin virksomhet til Lyngdal.
0: Det tror jeg absolutt, og det merker jo litt, ikke sant, at Lyngdal på en måte blir mer og mer knutepunktet her i Lister og regionen. Og da er jo det kommunen sin og min oppgave å tilrettelegge for det, og det er jo som næringslivet sier, og som jeg tenker til ordet for både i fylkeskommunen og når jeg er inne på Stortinget, at vi trenger forutsigbarhet, ikke sant, og den forutsigbarheten må gjøre sånn at planene ligger til rett, sånn at ikke det må ta liksom 5 til 10 år for å få etablert noe. Det er jo helt utrolig at det kan ta så lang tid. Så det tror jeg absolutt at vi vil øke en stor vekst, eller merke en stor vekst her i Lyngdal. Og du ser jo, det er jo veldig gledelig å lese i lokalavisene også. Bare de siste uka her nå, så er det vel vært 2 oppslag om folk som flytter til Lyngdal, tar med seg barna og kjøpe hus, og til og med et par som bare pakket sekken nesten og ikke hadde jobb eller noen ting, og det viser jo litt at Lyngdal er på kartet. Og det er jo ikke rart, Lyngdal er en fantastisk plass å bo, så jeg oppfordrer alle til å flytte og komme til Lyngdal.
1: Da lar vi det være siste ord I denne omgang. Tusen hjertelig takk for besøket, ordfører I Lyngdal kommune, Unni Nilsen Husøy.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdagen fra 8 til 10.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

bevaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Rett og slett vakkert ifra spinskuddene der våknende drømmer. Vi skal ta med litt kort ifra dagen i dag. Det blir onsdag 17. juni, årets 168. dag. Vi er i uke 25, og det er 197 dager igjen av 2026. Botolf og Bodil har navnedag i dag.

Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni, der er det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der er det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det også klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da er det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, da blir servering av kake og kaffe, og da blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Hei sann, i dag skal jeg ta føre meg en fugl som jeg har stusset bitte grann på om jeg vil ta eller ei. Det ikke utrolig. Ja, vi har jo en hatt i vega som har bringt dere ganske varierende vær. Vi har jo hatt sneva sommer, og vi har faktisk hatt et sneva mest høst, for å si det sånn. Uansett, det av og til enkelte tider som man kan få, ja, nyde livets gode med å ta en tur i skauen og kose seg over den. Og det gjorde jeg her nå i helga, eller jeg gjør det jo sånn jevnt og trutt, men det er jo ikke alltid jeg koser meg like mye. Men uansett, den turen jeg hadde i helga, den gjorde at sånn jeg, ja, kikket i noen foglekasse, ringmerker grann, for det er noe som jeg heller på med. Vi er jo en liten sånn gjeng som stusser grann og, ja, gjør forskjellige ting angående fogler, og er jo veldig godt fornøyd med det. Og så synes jeg liksom tenkte med meg selv når jeg var her den ene plassen, så tenkte jeg, hei, jeg hørte den her foglen her, oppe på heia før. Hva, da begynte jeg å stosse noe veldig for seg rett ut. Begynte å tenke, og jeg har jo alltid sagt det med det, at å tenke, det er jo som å dra strikket bittegrann langt for seg på den måten. Men jeg måtte til å tenke. Og den fuglen jeg tenkte på da, det var en fugl som heter Bøksanger. Bøksanger. Ja, hvis du har fulgt med på programmen før her ved Radio Lyngdal, så har du sikkert hørt at jeg har hatt om Bøksangeren før. Men om du har sett den? Nå, det kan diskuteres. For mange av de sangerene vi har her til lands, de er ikke så gode oppdaget. For vi har jo fått sommer. Hvis du ikke har fått det med deg, så har det kommet løv på treene. Og når det kommer løv på treene, så forsvinner fuglene på en måte. De er der jo, men de forsvinner. Og da er det ikke like lett. Om du har en aldri så god kikkert, eller om du har aldri så god tid, så, ja, så er det noen ganger at du finner den ikke i det hele tatt, eller du ser den ikke. Men har du god tid, plenty av tid, og en tålig grei kikkert, ja, så pleier det å hjelpe. Det er bare å ta tålmodighet der til hjelp. Og da kan du oppdage fugler som du i grunn bare har hørt, og som aldri fått sett. Og der har du en av dem, det er Bøksangeren. Men det som skjeller ut denne Bøksangeren, sånn at jeg vil ha den med i dette her programmet som gjenger ved Radio Lyngdal. For jeg får jo noen tips av og til, og av og til så er det bare det som dukker opp her og nå som jeg tar med meg. Denne gangen her så er det vel en sånn blanding av det jeg føler jeg vil ha med meg. På grunn av det at det er jo litt for galt at ikke folk skal bli kjent med denne Bøksangeren. For det er en fugl som når han synger, så rister han forferdelig mye på seg, liksom. Det er litt sånn stilig å se på. Det kan ikke si at det er noen andre som har denne oppførselen til Bøksangeren når han synger. Men skal vi prøve å bli i bittegrann bedre kjent med han, så, ja, så tror jeg vi skal ta oss og dra oss til med en god porsjon musikk, for det hjelper jo alltid å ha noe sånn tenkepause. Jeg hiver deg inn på en punkt som du kanskje aldri har hørt, eller sett, eller kjenner til på noen måte. Men når du får litt sånn musikk, sånn at du kan, ja, for tenk deg bittegrann om, så kanskje det kan være at du har hørt om Bøksangeren. Ja, vi ser.

Det var en litt spesiell lyd, kan du si. Og det er det som gjør det så koselig med denne bøksangeren. Han har en sånn lyd som skjeler seg i bitte grann ut i forhold til resten, sånn at du kan på en måte lære han. Hør nå godt etter, så tenker du kanskje, kan jeg ha hørt den her

Ja, det kan faktisk være at du har hørt bøksangeren. Det er jo en litt annerledes lyd og sang enn det vi er vant med. Er du ikke enig? Jo, jeg mener det at du kan ha hørt han altså. Men uansett, om du har hørt bøksangeren eller ikke, så er det enda større sjanse for at du i hvert fall ikke har sett den, om ikke du kan minnes. Men hva som jeg sa, det er en sanger. Det med andre å si at han kommer bare på besøk her om sommeren. Han heter Lide Spissnepp. Blir sånn dreden, brungrønn, skjer igjen på toppen av hovet, ned av ryggen og alt ihop. Så meningen at det er en sånn svart i vengepartien eller noe sånt, noen av de som ligger inn til kroppen. Men i hvert fall, selve strupen, under haga, altså strupen der, der blir han ganske så gulaktig, og jo lenger ned du kommer, så da du kommer til magen, så blir han kvit. Der har du mer eller mindre bøksangeren. Det er en fugl som ikke er lett å se, men det som er fordelen med den her, det er det at han pleier som regel å synge og sånt noe under løvkrona. Han er mange ganger inne i en plass der det er varmt, eigeskog eller noe sånt nå. Det er ikke uten grunn at han heter bøksang, og han liker seg der det er litt sånn lunt og godt og litt varmt. Og så hører du den her.

Englefjes og DumDum Boys. På den dagen her i 1397, 14-årige Erik av Pommern ble kronet som kong av Danmark, Norge og Sverige, etterfølgte dronning Margrethe. Og i 1596 Spitsbergen, den største øya på Svalbard, ble oppdaget av nederlandske Wilhelm Barents på hans siste ekspedisjon. Og i 1775 i USA fant det første største slag i uavhengighetskrigen sted nær Bunker Hill med Boston. Og i 1808, Henrik Wergeland ble født på den dagen her, norsk forfatter, han gikk bort i 1845.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Pinnebyen Landhandel i Kvås selger også bingobonge i tillegg til alle disse stedene.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Da var vi kommet til veis ende for i dag. Morgan, takk for følge. Ønsker deg en god onsdag videre. På den dagen her i 1962, Brasil vant fotball-VM. Tar vi med helt til slutt. Det blir spennende å se hvordan det går med det norske landslaget videre. Hvem vet? Uansett, ha en god onsdag.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Ja, hei der, nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp I oversending. Og for dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til dig som vet høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte min hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg skulle ei sørge» med Solveig Leithaug og Helga Leithaug. Så her kommer Solveig Leithaug og Helga Leithaug med «Jeg skulle ei sørge».

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Hyttetur med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med Hyttetur.

Ja, da Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Kunne være vær» med Carina Dahl. Så her kommer Carina Dahl med «Kunne være vær».

Ja, da har jeg en hilsen til alle som går gjennom noe tungt, eller kanskje har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet fram sangen I'll Be Delighted med Wild & Wyatt. Så her kommer Wild & Wyatt med I'll Be Delighted.

0: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger jeg litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sang Fleskaduppe med Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg. Så her kommer Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg med Fleskaduppe.
1: Om en gjeng. Faen i helvete, de har ikke Fleskaduppe!

Ja, dagens siste hilsen fra meg I dag, den gjenger til mamma og pappa Merete og Svein Kåre Vatne med sangen The Want to Leave med Fia. Så her kommer Fia med The Want to Leave.

Ja, da avslutter jeg rett og slett sendingen min med bonden Skål, med Anne Nørsti og Dom. Og da sier Karian Vatne Piano frem til onsdag klokka 17:55 på ettermiddag. Så nå kommer Anne Nørsti med Dom og bonden Skål.

0: ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land, med og Reinot og en kokk fra Renneville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne Reinot hinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blinde.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Dette er mitt liv.

0: Da er det igjen en stor glede, kjære lytter, og ønsker deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen, når portrettserien «Dette er mitt liv» er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, som en forening med tverrkirkelig profil, som produserer denne serien. Vi håper at disse ærlige samtaler om livets realiteter kan være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter. Så hvorfor ikke invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning? Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i Logoskirken, som ligger på Nesttun i Bergen. En av dagens gjester har vært eliteseriespiller på Brann. I flere år slet han med spilleavhengighet, og det førte til store utfordringer for familieøkonomien. Før bryllupet oppdaget hun som skulle bli hans kone at alle de oppsparte pengene var borte, bare en uke før bryllupet. Men hun har stått ved hans side hele veien, og i dag er de pastorpar her i kirken. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Katrine og Arve Walde. Vi skal starte med det, Katrine. Var det her i Bergen du hadde din oppvekst?
1: Ja, det stemmer. Jeg er ikke så langt herfra, faktisk, Arna. Der har jeg bodd siden jeg var, ja, permanent siden jeg var 1,5 år.
0: Ja. Ja, du var fosterbarn.
1: Ja, stemmer. Så jeg er en av 8 søsken opprinnelig, og så fikk jeg lov til å komme til det fosterhjemmet da, som ble min plass å vokse opp i Arna.
0: Hvordan var din opplevelse av å være fosterbarn?
1: Jeg tror at en kan si at det har vært på godt og vondt. Mine fosterforeldre har gjort så godt de har kunnet. Men klart, med bagasje og en del spørsmål rundt det, og hvorfor ting ble som det ble, det tror jeg at en vil ha med seg gjennom et sånt liv der en ikke fikk vokse opp sånn som det skulle ha vært opprinnelig.
0: Tok du noen utdannelse etter grunnskolen?
1: Nei, jeg gikk musikk, dans og drama på Langeuen videregående, og så snuste litt på dans, så jeg kom inn på Borda Dansakademi i Oslo. Gikk der i 1 år, men så var jeg så forferdelig forelsket da i Arve, så det ble litt for vanskelig å bo fra hverandre, og jeg flyttet etter hvert tilbake igjen til Bergen, og så giftet vi oss ikke sånn kjempelenge etter det. Så jeg har ikke tatt noe utdanning etter det, men jeg har jobbet med mange ulike ting. Jeg er ganske sånn allsidig, vil jeg si, i forhold til interessefeltet mitt. Sånn at det har vært vanskelig å velge en ting en skal gå for. Og så føler jeg at ting har lagt seg litt i min vei. Fra den ene jobben til den andre, og har fått lov å drive egen bedrift, og har fått lov å starte butikk, og vært med på en del ting som også har gjort at jeg har spilt på flere av mine evner, da.
0: Hva driver du med i dag?
1: Jeg er mamma til 6 barn, og det er det viktigste. Og så har jeg, ja, som jeg sa, gjort litt ulike ting, og akkurat nå er jeg i permisjon, og så får vi se hva veien videre er etter det.
0: Det ligger en her på gulvet her som heter Mika, som lager litt lyd, og han er 3 måneder gammel.
1: Det stemmer, det er nummer 6 hos oss.
0: Ja, fantastisk. Det gleder vi til å høre mer om. Men vi skal også bli kjent med Arve her. Ja, Arve, vi må også få høre litt om din barndom.
2: Ja, jeg vokste opp ikke så langt herfra, jeg også, på Landås i Bergen. Nattlandsfjell er nærmere bestemt. Så jeg er litt sånn Bergen-bygutt, egentlig. Der har jeg vokst opp sammen med to eldre søsken, ja. Og mamma og pappa.
0: Du har i en årrekke vært fotballspiller, og startet den interessen ganske tidlig?
2: Ja, det vil jeg si. Jeg er sikkert sånn 2-3 års alder. Jeg har jo noen sånne gamle videoer fra at jeg lekte med ball når jeg var sånn 2,5. Og så hadde jeg en storebror som også har banet mye av veien for min del, og han var veldig opptatt av fotball, og jeg var jo så heldig å få være med han en del, og da ble det litt sånn naturlig å ha den interessen, da.
0: Ja, du ble jo veldig god av.
2: Ja, jeg var i hvert fall et ganske stort talent, og nådde et godt stykke på veien, vil jeg si, selv om jeg også sikkert hadde enda større ambisjoner, men Jeg var på Brann på toppen, kan du si da. Jeg var med faktisk for å vinne cup gull i 2004 med Brann sitt A-lag da. Så det var jo kanskje noe av det som er noe å fortelle barnebarna en gang. Og, ja, men nei, jeg har hatt masse kjekke opplevelser med fotball. Og det var noe som jeg delte sammen med min bror, så var en liten periode vi også fikk spille litt sammen på ganske høyt nivå, og det var veldig kjekt.
0: Mm. Utenom fotballen, hva drev du på med da?
2: Da var det jo skole, og så begynte jeg å gå utdannelse som lærer. Så jeg er utdannet lærer, og har jobbet som lærer i ja, vel 12 år før jeg kom. Hadde en liten pause, og så kom jeg hit.
0: Da du var rundt 10 år gammel, så fattet du interesse for pengespill?
2: Ja, det var jo... det var noe som fanget min oppmerksomhet allerede da jeg husker det, og det var sånne automater som sto, og var spillautomater som sto overalt for de som er gammel nok til å huske det. Så det var, vi reiste jo mye sørover til Sørlandet faktisk, og hadde en del familie der, så det, og da var det jo en del ferger fra vest til Sørlandet, og der var de der automatene, og det var kanskje noe av det første stedene jeg brukte penger på det da, og ja, synes at det var gøy.
0: Begynte du å få et kick allerede da?
2: Ja, ganske tidlig. Jeg synes det var noe spenning med det. Så det husker at det var noe som ja, fanget min interesse, og noe som trigget noe spenning i meg allerede i veldig ung alder.
0: Da du begynte på ungdomsskolen, så eskalerte dette problemet.
2: Ja, jeg begynte på ungdomsskole i Bergen sentrum, og disse automatene sto jo fortsatt overalt i byen, og da hadde de innsatsmulighetene også økt. Det før var det jo kronestykker og sånn en kunne putte på, og nå var det sedler, og jeg brukte en del tid på det da, å gå og spille i byen mellom trening og skole, og, eller skole og trening i den rekkefølgen. Så det, og jeg husker spesielt en anledning der jeg sto på bystasjonen i Bergen sentrum og hadde spilt vekk masse penger, og jeg kjente akkurat som en stemme inni meg som sa ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, mens hendene mine bare lot sedlene skli inn på. Så det, da skjønte jeg nok litt mer at dette her var ikke bare en litt sånn interesse og hobby, det var blitt et problem.
0: Det ble en del gevinster, vil jeg tro, men maskinen vinner som regel til slutt.
2: Ja da, og det er jo sånn som en egentlig vet også, men at den del skapt for at de skal få inn penger, men det var likevel den gode følelsen når en vant, og ja, så du sier det.

0: Jeg har ikke hatt noen store vonde ting som jeg vet om som har ligget der, som har ja, gjort at jeg kom dit, men likevel var det jo sånn at du, ja, du glemte litt verden rundt, og du skjønte ikke konsekvensen av det du holdt på med.
1: Da skal vi snakke litt grann sammen med dere, Katrine og Arve, og dere traff hverandre allerede på ungdomsskolen. Var det en stormforelskelse?
2: Ja, det kan vel jeg si at det var. Jeg måtte jobbe litt for å få Arve interessert. Eller det vil si at jeg var nok tidligere forelsket i han enn han var forelsket i meg. Og så ble vi godt kjent før vi ble et par.
0: Ja, altså, jeg synes jo Katrine alltid var flott, og en flott jente. Hun var jo ett år yngre, eller er jo fortsatt det, ett år yngre, så hun gikk i en klasse under meg, men jeg la fort merke til hun, men hun var litt sånn her, jeg vet ikke, ikke utagerende, det var feil å si, litt sånn her, andre interesser enn jeg hadde, for å si det sånn da, litt sånn, ja, røykte jo litt, og var litt sånn her, så det var ikke så veldig interessant akkurat av de, jeg, ja, det som jeg så av hun, av sånne ting da. Men så skjedde det jo noe da, og du ble jo krist, eller sånn, tok et personlig valg i forhold til kristen og tro, og gikk i ungdomsmiljøet i kristkirken her i Bergen, og så, ja, skjedde det ting.
1: Hvordan skjedde det, Katrine?
2: Nei, jeg er jo vokst opp i et kristent fosterhjem, sånn at det hadde jeg med meg, men jeg tok et personlig valg om å følge Jesus da på ungdomsskolen. Og det var et møte der vi ble bedt om å komme fram og ta imot, og da valgte jeg, og så var det en vei da etterpå.
1: Fikk du en spesiell opplevelse?
2: Jeg klarer ikke å huske der og da om det var en sånn annet enn at jeg ble fylt med en fred, men jeg har hatt erfaringer i etterkant der jeg kan oppleve at ja, Jesus har vært veldig nær da.
1: Så flott. Ja, og dere er gifte, det er jo ganske så tidlig, og som jeg nevnte i innledningen her, så der fikk en generøs gave av dine foreldre da, Katrine, på hele 70 000 kroner, som skulle finansiere bryllupsfesten. Men når det var en uke igjen til bryllupet, så oppdaget du at pengene var borte. Hva tenkte du da?
2: Altså, jeg klarer ikke å huske hva jeg tenkte, men jeg fikk en sånn utrolig ubehagelig følelse i hele kroppen. Det er en sånn avmakt, skuffelse, sinne. Altså, det er veldig sånn, det er få ganger i livet en får en sånn opplevelse der en kjenner at en mister litt fotfeste, og ja, og så klarer en ikke alltid å tenke hverken rasjonelt eller opplyst, fordi at en har så masse følelser i sving. Ja, så jeg ble litt satt ut.
1: Arve, hvordan var det for deg å bli avslått en uke før dette som skulle være deres store dag?
0: Det var veldig, veldig ubehagelig og vondt. Altså, det er jo, altså, jeg ser jo på det nå i etterkant som egentlig en styrelse på en måte, at det ble avslørt. Men du hadde liksom ikke alltid det håp om at du skulle rydde opp, sant? Jeg skulle bare fikse det, og når jeg var tilbake på null, eller altså at jeg fått skaffet tilbake igjen pengene, så skulle jeg stoppe og måtte, ja, ikke gjøre det mer og legge det bak meg og sånn, og uten at noen merket noe og sånn, at det bare, men det var forferdelig vondt og vanskelig, og du blir jo avkledd da. Men da var jo jeg, da hadde jo allerede løyet så mye om ting og tang at jeg hadde ikke valg, jeg hadde ingenting mer å komme med da, av løgn og ja, så jeg var trykt inn i et hjørne, og det er jo det som jeg synes er så vondt og dumt å tenke på, at jeg som regel også senere i livet måtte komme helt dit. Jeg måtte bli avslørt for å si at jeg var falt igjen da. Jeg ble aldri mann nok til å komme i forkjøpet å si fra, for det

0: Jeg ville prøve å rydde selv.
1: Når dette kom frem, da i lyset, Katrine, vurderte du å avlyse bryllupet?
2: Ja, det gjorde jeg. Og det hadde jo vært en del sånne små utfordringer før dette, men det hadde aldri vært så store summer. Og det er jo en opplevelse av å bli sviktet. Og jeg tenkte jo at dette handlet om at han ikke ønsket å gifte seg, eller at han ønsket å gjøre meg vondt. Eller det er jo den opplevelsen han har. Fordi at jeg klarer ikke å forstå hva som foregår når man kan gjøre sånne ting. Ja, opplevde det som et svik. Så.
1: Følte du etter side satt at ikke du var på en måte god nok da? Eller?
2: Ja, eller at jeg ikke kunne du sette min pris opp mot penger. Altså, jeg opplevde at dette var det vi hadde, og dette skulle bli oss, og så velger han dette vekk. Så det var en sånn usikkerhet der. Det var det.
1: Frykter du at han hadde mer gjeld også enn det som har kommet frem til nå da?
2: Ja, klart at jeg hadde jo sett ting før dette. Jeg opplevde jo at Arve ofte ikke hadde penger, og skulle vi gjøre ting så var det jeg som måtte betale for det. Eller så hadde han veldig mye penger. Så det var liksom de to tingene, og det, vi snakket jo lite om penger. Vi på en måte, jeg visste at han hadde litt betalt fordi at han spilte fotball, men det var jo sånne uro ting, og jeg husker vi snakket litt om det, men klart at når man er forelsket og jeg ikke forstår dybden av denne type avhengighet heller, og jeg hadde ikke vært vant til å ha veldig mye penger heller, sånn, så det blir jo sånn som i dag når vi er nærmere 40 og har hatt en husholdningsøkonomi og du på en måte forstår, så er det litt andre perspektiv, men der og da så føltes jo 70 000 ut som alt. Så ja, jeg var veldig, veldig skuffet og klart var redd for at dette her gikk veldig, veldig dypt.
1: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv, det er Katrine og Arve Valde som er dagens gjester, og vi skal fortsette denne samtalen, men først, Arve, så har du valgt en sang.
0: Ja. Jeg kunne gjerne, jeg hørte Frihet. Det er en sang som jeg synes er utrolig fin, og har en veldig sterk tekst, og som også med min bakgrunn og betyr ekstra mye da. Så den er jeg veldig glad i.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg besøker Katrine og Arve Vald i Bergen. Og Arve, du leder spillavhengighet, og hvordan var det for deg? Du skuffet og såret den personen som du elsker allermest i livet.
1: Ja, og det er vel ofte sånn det er med avhengigheter, at det er de nærmeste som en helst ikke ønsker å såre, som blir mest såret, og det går mest utover. Så det har vært vondt, og det er ting som jeg har kjent på i lang tid, og som fortsatt kan gjøre vondt hvis jeg tenker godt på det da. Selv om jeg har prøvd å gjøre opp og sånn, så... Men det har vært, og det har fått prege meg på mange måter, og det har nok også påvirket meg mer enn jeg tenkte, både når det holdt på, men også i etterkant. Både til frimodighet, til å være åpen, til å tørre å feile, blant annet, og det har nok tatt mer av mitt fokus også, både som kjæreste, men som bror og som fotballspiller, og på mange måter. Så ja, det tar mye av fokuset.
0: Katrine, du ble jo veldig selvfølgelig skuffet rett før bryllupet, men det ble jo gift. Hvordan var vetebrødsdagene?
2: Det var en veldig fin bryllupsfest, og det som var gjorde det så godt, tror jeg, at vi delte jo det med nærmeste familie, og opplevde da at vi hadde støtte og hjelp, og det fulgte med de neste dagene. Og så klart at det la jo en demper på det, fordi at jeg kjente jo på uro over hvordan vi skulle få dette her løst, og hvordan vi skulle få betalt for ting og sånne ting. Vi fikk jo hjelp til dette, men klart at vi hadde ikke noe bryllupsreise, og ja, så ikke den beste inngangen, men den var veldig god, og det er en fin fest å se tilbake igjen på.
0: Det nærmeste familie visste at det der sleit med dette, eller?
1: Ja, altså, jeg vil jo selvfølgelig også helst leve med det for meg selv, at færrest mulig fikk vite om det. Men det ble jo et krav fra Katrine at en måtte dele det med de nærmeste, og det var jo naturlig nok. Så.
0: Men for andre så fremstod det som et lykkelig par, eller?
1: Ja, vi var vel dessverre litt der, og at fasade, det var viktig, og at det så ut som vi hadde det bra og greit, og det er jo også, det er fint det, men jeg tror jo at det er akkurat det er et problem for de aller fleste, akkurat dette med fasade, at vi er redde for å sprekke opp og vise svakheter, og det var vi også, og jeg, ja.
0: Et røyt år ut i ekteskapet, så ble det litt annet fokus, da fikk dere deres første barn. Hjalp det på spillavhengigheten?
1: Ikke noe sånn spesielt. Litt gjorde det nok, fordi at den fikk andre ting å bruke tiden på, og noe av nytt så fikk fokuset. Og det gjorde nok at den klarte å holde seg unna litt mer da, det var det, men det var jo samtidig også, det hjalp ikke så mye at jeg klarte å holde meg unna helt. Det.
0: Du stilte vel etter hvert et krav om å søke psykologhjelp?
2: Ja, for jeg så at dette her var det ble en kime til konflikt, det som gikk på økonomi, det var ting som ikke alltid var betalt, og jeg opplevde at ja, det var litt ut av kontroll da, og klart dette med å få et barn gjør jo at jeg som mor fikk en rolle som mamma, og jeg hadde bagasje selv jeg måtte ha fokus på å ta. Man går ofte tilbake til barndom når man blir foreldre, og det var litt mitt fokus, og det en kjente da på at vi sto ikke som enhet, som par, og det var en del gnisninger som gjorde at vi trengte ekstern hjelp da.
0: Ble du veldig sint på Arve?
2: Ja, og Dette jo en av de tingene som jeg tror ofte kan bli til en dynamikk i et forhold også, fordi følelsen under var jo at jeg var redd, at jeg opplevde svik, og at ikke vi forsto hverandre, og så kan uttrykket komme gjennom sinne og frustrasjon, og det har nok, var nok i mange år vedvarende da, selv om en del av gangene ikke Arve hadde gjort galt. Og så ble det en uheldig dynamikk der det var igjen vanskelig for han å erkjenne, fordi at jeg hadde bare sinne å komme med. Det var lite nåde, det var lite tilgivelse. Jeg klarte ikke å romme det fordi at jeg var redd. Ja.
0: Men selv psykologer, det kunne ikke løse det fra dette?
1: Nei, det var litt sånn at en klarte jo, en klarer som regel å holde seg unna i den første perioden etter den er blitt tatt, og så hører en jo på psykologer, og vet jo også egentlig mye av det som blir sagt, og så men ja, så det er ikke et problem å holde seg unna i starten, men jeg hadde nok, det var et par ting som jeg ser at jeg var dårlig på da. Det ene var jo det med å ta med andre rundt meg i mitt problem. Og det er jo, kan jo høres litt frekt ut, for det, og det var det jeg også følte, at dette er mitt problem, jeg skal fikse det. Mens noen ganger så må en også ta med seg de nærmeste rundt, som også egentlig ofte ønsker å hjelpe og være med, men så føler en at dette vil jeg ikke dra de inn i, for det er mitt problem. Mens jeg ser at det er utrolig viktig å ta med seg noen rundt og gå sammen med noen hvis den skal komme seg ut. Og så var det dette med et tomrom. Hvis du tar vekk noe av en stor del av livet ditt, så blir det tomrom, og det må fylles. Og hvis ikke en bevisst fyller det med noe, og det har jeg opplevd at det er kun Gud som kan fylle det rommet der, men hvis ikke en bevisst fyller det med noe annet, så vil det komme tilbake igjen, enten samme avhengigheten eller en avhengighet i en annen form, og kanskje enda verre til og med.
0: Bunnpunktet kom vel kanskje på en ferietur til Spania. Fortell hva som skjedde.
1: Jo, der var det sånn at vi hadde vært på ferie med en annen familie i Spania, og vi hadde vært der en uke og skulle være der en uke alene, og i løpet av den tiden så hadde jeg åpnet opp for spilling igjen. Det var jo så dumt at, men og så var det en kveld der vi var alene da, og jeg skulle opp og legge de to minste, vi hadde fire barn da, og så tok det litt lang tid før jeg kom ned igjen, og så skulle Katrine ville opp og se om hun skulle hjelpe til med noe da, og da satt jeg, og da ungene sov, og satt med skjermen foran meg, mobilen, og hun åpnet opp, og hun er heldigvis for min del en som leser meg da. Det har vært ubehagelig, men det har vært viktig, og hun skjønte at jeg hadde begynt å spille, og da hadde ikke jeg noe å si annet enn at ja, det stemmer det, og det er helt forferdelig, men da reagerte hun på en litt annen måte enn hun har gjort før.
0: Vi må høre Katrine.
2: Altså jeg tror, altså dette med å lese av, jeg tror det har vært den hellige ånds påminnelse, for å være helt ærlig. Jeg har opplevd en uro og fått tanker som jeg har gått etter, og det, denne gangen her så var det å oppleve en skuffelse, men det kom en sånn overveldenhet av nåde som jeg i egen kraft ikke kan gi. Det er kun Jesus som kan gi det, og det ble et før og et etter. Det var en måte å møte han på som jeg selv trenger å bli møtt av Jesus. Og det var det jeg kunne klare å formidle i den situasjonen, som jeg opplever var overnaturlig. Det var ikke egen kraft, for jeg er et menneske som har følelser, og i kraft av det kan gi veldig mye annet. Men det var en overøvelse, altså av nåde som kom, og det gjorde veldig, veldig godt for begge to.
1: Ja, men du sa jo også at altså, du møtte meg i måten at jeg kunne måtte stå til ansvar for det. For vi hadde to gutter, de to eldste, som var 5 og 7 eller noe sånt, som eller 6 år, ja, i hvert fall som satt nede. Og vi hadde ikke alle pengene vi skulle ha for å gjøre aktivitetene vi skulle på den ferien. Og sa du at nå må du være med ned, skal du se de guttene dine der nede, de skal du se i øynene og fortelle hva de ikke får gjort for det du har rotet vekk pengene. Og det, hver gang jeg snakker om det der, så er det noe vondt som rører, eller noe som rører seg inni meg. For det å skuffe sine små gutter på den måten, og gå ned der og si det til dem, og så etter jeg hadde sagt det, så la jeg meg på gulvet og grein, for det var så vondt. Og da husker jeg veldig godt hva Katrine sa da. Da sa han at kom, nå trenger pappa oss, og nå skal vi be for pappa. Så det var utrolig spesielt.
0: I Lukas evangelium kapittel 15 så forteller Jesus en lignelse om en mann som hadde satt alt over styr, men så står det at han kom til seg selv. Kjenner du litt igjen i dette?
1: Ja, jeg gjør det, og det, ja, jeg, ja, jeg gjorde jo, du gjør jo på en måte det når du ser hva du har gjort. Og så er det jo ofte som med gambling, at, eller når du er inne i avhengighet, du ser ikke konsekvensene på hva du gjør, både for din egen del, men også for de rundt deg. Men det er vel siste episoden, siste gang jeg spilte. Og dette er vel 7-8 år siden.
0: Det er så nydelig å høre. Katrine, nå har du tillit til din mann.
2: Ja, det har jeg. Absolutt. Og det har vært en fantastisk fin vei å få gå sammen, for det en opplever at en får stå sammen styrket og lene seg på hverandre og liksom lete fram det gode. Løfte fram det gode i hverandre da. Og det har vært et før og et etter. Og så vet vi at vi er ikke helliggjort, altså vi er ikke kommet hjem, og når vi er her så har vi våre ting å streve med, men jeg opplever at utgangspunktet er et annet. Jeg opplever et ønske fra Arve om å være åpen og ærlig og sann, og vi kan snakke om disse tingene her utenom kime til konflikt, utenom, altså uten å kjenne på frustrasjon eller sinne eller disse tingene her. Det har vært en sånn helbredelsesprosess da, i disse tingene her, og ja, jeg har full tillit. Og det som har vært godt også i dette er jo det at jeg ønsker jo at vi skal ha en drøm og mål, og at det skal være vårt til sammen, at ikke det skal være jeg som driver fram økonomiske planer eller skal ha styr på disse tingene, sånn som det var i mange år, og det sleit oss jo ut. Men at vi står sammen, og vi kan drømme sammen, og vi kan ha altså et mål og en fremtid sammen da, i disse tingene her, det har vært utrolig fint.
0: Vi skal fortsette denne samtalen med Katrine av Valde, kjære lytter, og de skal også komme med noen hilsener til enten dere som sliter med avhengighet, eller dere som er pårørende til en som er avhengig. Men først, Katrine, så har du valgt en sang.
2: Ja, Miraklenes Gud, det er en veldig, veldig fin sang, og kanskje er det sånn at noen ganger så, når en står i vonde ting, så har en ikke så mange ord. Men det er akkurat denne her sangen da kan få være en bønn til Gud. Musikk.

0: Ja, kjære lyttere, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og det er Katrine og Arve Valde som er gjester, og vi sitter her i Logoskirken. Du hadde jo vært igjennom veldig mye tøft, eller dere har vært igjennom veldig mye tøft igjennom denne spillavhengigheten og sånn, men for ikke så lenge siden så fikk dere tilbud da om å gå inn som pastorpar. Det var vel ikke noe selvfølge å få den tilliten?
1: Nei, altså det er jo litt merkelig at den er her i dag egentlig, men jeg har jo jobbet som lærer som sagt tidligere, og så har jeg kjent på at det var tid for et eller annet nytt, uten at jeg visste helt hva det var. Og så hadde jeg et pauseår der jeg jobbet med noe annet, og så nærmet det slutten av permisjonsåret seg, og jeg måtte bestemme meg om jeg skulle tilbake som lærer, eller bli... gjøre noe helt annet, og da visste jeg ikke hva. Og så plutselig da kom utlysningen om denne stillingen her om pastor i Logoskirken, og da fikk jeg en spesiell følelse da, og så uavhengig av meg så hadde Katrine sett den samme og fått en samme en sånn det var merkelig, en sånn følelse. Og så gikk det noe sånn at jeg søkte og fikk tilbud om jobben da. Så det er jo litt merkelig å plutselig være her, men nå har hun vært her i 2 år.
0: Hvordan har den tiden vært?
1: Ja, eller jeg har begynt på mitt andre år. Det har vært veldig lærerikt og fint. Jeg har jo ingen teologi bakgrunn. Har livet skole og vært kristen opp igjennom. Men jeg er jo jeg vil jo gi ære og kreds til de som ansatte en som meg da. Som jeg også kjenner på at jeg med min bakgrunn så har de kanskje gått en annen vei i forhold til kvalifikasjoner og kanskje i forhold til å ansette en pastor, ja, for det er ikke helt, helt vanlig å komme med den bagasjen og inn i et sånt yrke kanskje, men jeg tror at det kan være en stor fordel i forhold til å møte mennesker, så jeg håper at og tror at de erfaringene jeg har i livet kan være noe som gjør meg egnet for denne jobben på en annen måte enn mange andre, i tillegg til selvfølgelig at jeg har et hjerte som brenner etter at mennesker skal få møte Jesus.
0: Katrine, hvor viktig har troen deres vært opp igjennom alt det dere har vært igjennom?
2: Det har jo vært avgjørende, vil jeg si. Som jeg snakket om, at det er mange ting man ikke kan gjøre i egen kraft i møte med sånne ting. Og vi har jo hatt personlige vendepunkt før, og den menigheten vi var en del av før på Sotra har også vært et utrustningssted for oss. Vi opplevde vekkelse i eget liv. Vi hadde gått da som ektepar inn og fra å ha 1 barn til å få 4 barn på under 5 år, var veldig travel, og når vi flyttet til Sotra så begynte Gud å jobbe, og vi har hatt, ja, som jeg sa, personlige omvendelser da i livet, og kom til en erkjennelse av at Gud er det eneste, han er nok. Og det kom på plass for hver og en av oss, ikke bare som par, men at Jesus er Herre i mitt liv, og at jeg har han før jeg har arvet, og så kommer barna våre, og så kommer menighet, og så kommer og det tenker jeg har vært en reise som vi har måttet gå. Det har vært en, på en måte, helbredelsesprosess, og det har vært en oppvåkning. Altså, vi har fått være med på så masse godt, og vi kjente begge på da at vi står på en annen plass, vi står stødig sammen, hver for oss og sammen som ett, og at det var tid for en ny utfordring da. Og vi var jo innom et sånt menighetsplantingskurs før denne stillingen kom ut, for vi kjente at Gud drar i noe i denne retning. Men at det skulle bli Logoskirken, og at vi skulle få oppleve det vi får oppleve her av raushet og nåde, og det er så mye godt i denne forsamlingen her, og de gir Arve ganske fritt spillerom og ønsker å satse på ungdommer og familie, og at også ta vare på de eldre. Så er det veldig mye spennende som jeg tror Jesus ønsker å gjøre i Logos, og jeg tror at det er en fordel at vi har vært åpen og er åpen om livene våre på godt og vondt, og at vi kan forstå i den tjenesten sammen som familie. Det er, ja, veldig fint.
0: Ja, vi introduserte at det skulle komme med en hilsen direkte til de som har det tøft, og kan ikke du komme med en hilsen? Det jo mange mennesker som har forskjellige slags avhengigheter, og det vondt å være bunden både på hender og føtter av dette. Hva vil du si til dem?
1: Ja, det vi kunne sagt mye. Jeg har jo av og til litt foredrag om disse tingene her, men det jeg vil si er at ikke gå alene. Ta med deg noen og tør å være åpen med noen. Og så vil jeg mest av alt si at det er en som ønsker å ta byrden av deg, en som lengter etter at du skal få gå i større frihet, og jeg har fått oppleve den friheten når jeg har fått gitt dette til Jesus, og han har fått leget noen ting inni meg, og det tomrommet som åpner seg opp når du skal prøve å få noe ut av livet ditt, det må fylles med noe, og noe som er godt, og noe som gir deg noe. Og mitt rom ble fylt av Jesus, og det tror jeg er det eneste som egentlig kan fylle det fullt og helt.
0: Katrine, det finnes jo tusenvis av mennesker som sliter med avhengighet, men det finnes mange flere pårørende, og det er nok de som sliter mest kanskje med den avhengigheten. Å leve tett på en som er avhengig kan jo være svært, svært ressurskrevende. Hva vil du si til de av lytterne som er pårørende?
2: Jeg har lyst til å si hold ut, og samtidig søk hjelp. Vær ærlig om det du erfarer, det du opplever, og tør å invitere mennesker inn i det. Og så er det noe med måten, jeg har brukt mange år på å lære dette med hvordan vi ønsker å bli møtt. Og det betyr ikke at en ikke skal ta vare på seg selv, for en kan gjøre begge deler. Men det å se mennesket for det mennesket er, Arve er mer enn spillavhengigheten. Han har så mange andre ting som jeg elsker ved han. Og det, sånn er det med oss mennesker. Vi er mer enn det vi gjør som er vondt i møte med andre mennesker. Og jeg kommer fra en bakgrunn av foster hjem, og jeg har mange ganger tenkt det med mine biologiske foreldre, at de har gjort så godt de har kunnet utifra forutsetningene, og de er mennesker. Og det er veldig mye som kan tilgis. Det er veldig mye vi kan møte med nåde. Og for meg så har troen vært det som har holdt. Og jeg har kunnet se, nesten, altså, se Arve gjennom Jesus. La det få bli en stedfortreder i forhold til hvordan jeg skal møte han. For som jeg sa, i kraft av meg selv, så har jeg er ikke feilfri, og jeg har mange ting. Og det var det jeg også opplevde, at jeg så mer og mer at jeg også har jo mine ting. Det er bare ikke dette. Det spiller seg ikke ut i økonomien vår. Men jeg har et kontrollbehov som var usunt. Jeg har en måte å snakke til Arve på som kan være fra oven og fra ned. Altså det er mange ting som igjen også er med på å skape den vonde dynamikken da. Så holde ut og tilgi, og ja, være åpen og ærlig, det tror jeg at det jeg kan si.
0: Veldig fint, Katrine. Kan dere også tenke dere å be en bønn for lytterne?
2: Absolutt.
1: Gode far, allmektige Gud, jeg takker deg for din godhet mot oss, Herre Jesus. Takk for at du ønsker frihet for mennesker, og du ønsker at de skal møte deg, Herre. Du vet om alle som sliter og strever alene, Herre Jesus, i et mørke som kan synes som at de ikke kommer seg ut av, Herre Jesus. Jeg takker deg for det at du er håpets Gud, Herre. Du skaper liv av ting som er dødt, Herre. Så jeg ber om at du skal se til den som trenger det spesielt og kunne høre på dette, Herre Jesus. At du kan få møte mennesker på en spesiell måte som bare du kan, Herre Jesus. Og må du komme med ditt lys og din fred midt i det som er vondt og vanskelig, sånn at ditt navn kan få bli æret, Herre Jesus.
2: Jesus, bare be meg at dine naglemerker blir synlige. at ditt blod blir en tilgivelse og nåde inn i våre liv. Og Jesus, jeg ber om at de som nå hører på skal få kjenne seg elsket, at de skal få kjenne seg sett og møtt, at de skal få kjenne at du rommer, at du tåler, og at du vil det beste. Du har fredstanker for å være enkelt og ikke ulykkestanker, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for denne muligheten til å dele litt av alt det gode du gjør, og det du ønsker å helbrede og lege inn i våre liv, Jesus. Så bare ber jeg om at du må bli synlig, at du må vekke opp, og at du må gi en overnaturlig kraft til å tilgi, til å romme og til å tåle. Jesus, så må du komme med ditt ord i rett tid, må du komme med legedom, må du sette fri, Herre, for det er det eneste vi kan få gjennom ditt blod, frihet og et nytt liv, Jesus. Takk, Herre, for at du er nær, og for at vi kan ha tillit til at når du har tilgitt, så er det nok, Jesus. Da har du tatt det.
0: Katrine Arvevald, din hjertevarm takk til dere for å ha delt så åpent om det dere har vært igjennom, og Herren rikelig velsigne dere og alle de 6 barna dere, og alt det som ligger foran dere i tida fremover.
1: Tusen takk.
2: Takk.
3: Kjære lyttere, jeg tror at det som Katrine og Arve har delt rører ved manges hjerter. De aller fleste mennesker kjenner noen som sliter med avhengighet, eller kjenner noen pårørende til noen som er avhengig. Og vi er bare så takknemlige for at Katrine og Arve har delt så åpent i dagens program. Om du kjenner noen som du mener burde høre dette programmet, så kan du gjerne opplyse om at det er tilgjengelig som podcast i løpet av kort tid. Så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» og etter Katrine og Arve Valde på en eller annen podcastplattform. Der ligger det ute en rekke tidligere episoder. Og til du som sliter med en eller annen form for avhengighet vil jeg si «Ikke gi opp». Og til deg som er pårørende, «Ikke gi opp». Alt er mulig for Gud. Jeg var selv bundet på hender og føtter av sterk avhengighet og tok 60-70 tabletter daglig i flere år, men så søkte jeg Gud, og han førte meg til slutt ut i frihet. Og la meg være ærlig med deg. Det var verdt all svette, alle tårer, all fortvilelse og alle tøffe kamper. Men det var først når jeg kom ut i friheten jeg forstod det. Og nå har jeg et veldig, veldig godt liv. Og jeg deler min historie i en episode i denne serien «Dette er mitt liv». Det er bare å søke opp mitt navn. Men som Arve sa, så er det viktigste at du får fred med Gud, og fred med Gud får du bare når Jesus blir Herre i ditt liv. Gud fordømmer deg ikke for alle de dårlige valgene du måtte ha gjort i løpet av livet. Tvert imot så elsker han deg, og han står med åpne armer for å omfavne deg og gi deg av sin nåde og sin kjærlighet. På gresk kan nåde oversettes som en gave man får gratis, ufortjent velvilje, ja ufortjent gunst. Gud viste sin store kjærlighet til oss når han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å dø for min og din skyld. Jesus tok på seg all verdens synd på Golgata, og når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og renser oss for all urett. Og da er alt det gamle borte. Så når vi er frimodig, spørre deg som lytter på dette programmet, vil du ta imot Jesus som din personlige frelser? Ja, da kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først, så ber du etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Det er også oppgitt en e-postadresse på vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. På vår hjemmeside vil du også finne en rekke videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg til slutt oppmuntre deg som sliter med avhengighet eller er en pårørende om å søke hjelp. Det finnes en rekke flotte tilbud for deg som er avhengig, og spesielt vil jeg anbefale Evangeliesenteret, som har hjulpet tusener på tusener til et nytt og bedre liv. Og så har Kirkens SOS en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett, som du trenger noen å prate med, enten du er avhengig, pårørende, eller om du har andre ting i livet du ønsker å dele med andre, så ikke nøl å ta kontakt med dem. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Hei og velkommen til denne ukes Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som har gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi tilbake til juli 2001. Den julien der i 2001 så arrangerte Lyngdal kommune byvandring. Og vi skal bli tatt med på byvandring. Det altså da første gang nå i juli 2001, og vi hører turistsjef Liv Øyulfstad, ordfører Hans Fredrik Grøvan. Og jeg gjør oppmerksom på min om at dette altså fra vårt arkiv fra juli 2001.
4: Da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til den første byvandringen i Lyngdal. Vi skal nå ha byvandring hver torsdag i juli. I dag er det ordfører Hans Fredrik Grøvan som er guide. På de andre torsdagene, da er det Marita Sørheim som skal være guide, både på norsk og tysk. Dere har fått en brosjyre, helt bakerst i brosjyren, så er det et kart. Og der er denne ruta tegnet inn, så dere ser hvor vi skal gå i dag. Ellers kan jeg si at i dag så har vi med folk både fra Sandnes, fra Farsund, Flekkefjord og en god del fra Lyngdal. Så jeg vil ønske hjertelig velkommen til dere alle, og overlade ordet til guiden vår.
5: Takk for det, og velkommen alle sammen. Dette er jo litt spesielt siden dette er første gang vi har arrangert noe sånn i Lyngdal. Jeg må vel bare ærlig innrømme at det var turistsjefens forslag, at hun fikk lurt ordføreren med på dette. Det må vel være hennes fortjeneste. Jeg må jo samtidig si at det er ikke noe stor lokalhistoriker, så det kan sikkert være spørsmål som dere kan stille som ikke jeg kan svare på. Men det får vi heller prøve å jobbe litt med i etterkant i tilfelle. Men vær er jo flott, og sånn sett så passer det godt med en liten spasertur i dag. Og vi skal ta med dere på en liten runde, det vil vel være kanskje en times tid, på noen av de stedene som har litt historiske tradisjoner, og som vi har lyst til å vise fram, for å få fram litt sammenhengen i forhold til det Lyngdal som vi ser i dag. For å begynne med å starte med utgangspunktet for dette, så ble jo da Lyngdal by nå fra 1.1. dette året. Og alléen som vi er nå i, det er jo en del av det som er sentrum i kommunen vår. Tidligere, frem til ca. år 1900, så var det ikke dette som var sentrum i kommunen, men det var innerst i Rossfjorden. En av disse tre fjordene som går inn til Lyngdal, der har vi et tettsted som heter Agnefest, som da var senter i kommunen. Og det hadde sin naturlige grunner. Det var der skipsfarten gikk inn og ut. Der var det livlig handel, og folk kunne få det de trengte. Fram mot rundt århundreskiftet så skjedde det en liten utvikling. Vi fikk etablert det første bygget, Elias Isaksen Foss, som bygde dette i, som vi skal passere litt senere i dag, rundt 1880. Startet med landhandel og drev også med salg av bark. Omtrent på samme tid så ble det også opprettet tre andre landhandlere i sentrum, altså i alléen. Og sammen med telegrafstasjon, sammen med faktisk en kafé, så ble på en måte dette da starten på det vi da kaller for alléen og sentrum i kommunen. Når det gjelder selve ordet alléen, så er det vel kanskje noen som spør seg hva kommer det av. For hvis en ser nedover gata her nå, så er det ikke veldig mye som minner om allé. Og det hendte seg sånn at på rundt slutten av 1700-tallet, overgang 1700-1800-tallet, så ble det hentet inn en polsk gartner som heter Lucius til Lyngdal, til den gården som vi nå straks skal på besøk til. Og han hadde en stor idé, nemlig plante allé fra berget og ned i den retning der. Og prosjektet ble ikke bare tenkt, men det ble faktisk også realisert. Men etter hvert som bebyggelsen kom og utviklet seg, så ble flere og flere av disse treene tatt ned. Og rundt 1910 så var det veldig lite igjen av det som egentlig var allé. Men navnet er blitt beholdt. Og så vidt vi vet, så var det siste treet det ble tatt i forbindelse med det nybygget der. Det er det gjort litt forsøk på å få tilbake igjen litt av kjennemerket for navnet alléen. Men systematisk er det ikke blitt enda, men vi håper fortsatt at vi kan gjøre noe med det. Da tror jeg vi går i retning så, opp til Berge gård. Da er vi på en av de virkelig interessante plassene i alléen. Berge gård er det der ser restene av her. Og Berge ble på mange måter et slags maktsenter i stiftet her. Det ble et viktig tingsted for stiftet, og fungerte ellers som et sentrum for mange av de funksjonene som utspilte seg på 1700- og 1800-tallet. Kommer litt tilbake igjen til det. Gården var fra gamle tider et krongods. I 1727 så døde den siste av kongens leilendinger, og det ble da faktisk solgt på auksjon i 1728. På en krongodsauksjon i Kristiansand så var det en tysk general som hette Jakob Friedrich von der Lühe som fikk tilbudet og valgte å flytte her sammen med sin familie. Så kan en spørre, hva i all verdens rike, hvorfor flytter en tysk general fra Mecklenburg i Tyskland og så til Lyngdal og flytter på et sånt sted som dette? Det har en spesiell historie, for Berge gård og Bergemoen, som ligger litt lenger her nede, det var faktisk en viktig militær arena i Lyngdal på den tida. det utspant seg mye militær aktivitet, og det gjorde nok at det var interessant for en tysk general å faktisk bosette seg her på den tida, på begynnelsen av 1700-tallet. Og han bosatte seg her med brask og bram. Det var ikke dette huset som vi ser her. Det ble bygd senere, rundt 1840. Men det var et litt annet hus som hadde en litt annen stil og en litt annen tradisjon. Men når han bosatte seg her, så var det ikke bare hus og gård og militærvesen han var interessert i, men han skulle markere at dette var virkelig en stor gård. Så han bygde faktisk et kanonbatteri i fjellet bak disse trærne som dere ser her. Og det var et kanonbatteri som skulle brukes når han hadde besøk av spesielt prominente gjester. Og da ble det virkelig fyrt løs her av kuler og krutt. Og den dag i dag kalles dette for batteriet, og vi har en vei opp til dette boligfeltet her som kalles batteriveien. Og det er fra gamle tider, der von der Lye da hadde sitt sete her. Senere så ble dette tingstedet. Jakob Hjelm fra Stavanger flyttet hit i 1743 og ble sorenskriver. Og det som kanskje han var mest kjent for, det var det at han fikk tak i den polske gartneren som vi nevnte i sted, han Lucius, som planla alleen med disse trærne. Og han hyrte han til å opparbeide, og det skulle være den flotteste hagen i vide omkretser. Og det arbeidet ble satt i gang, det var ikke bare prydvekster, men det var grønnsakhage, det var hekker og plener, det var andedam, og det var litt av hvert. Slik at gården her ble viden kjent som den smukkeste i hele stiftet, som det står i et av historieskrivene. Senere så var det da neste sorenskriver som overtok, han heter Balle, han var fra Kristiansand. Og senere så ble det da, gikk i for så vidt i arv etter Balles død i 1808. Så ble den overtatt av hans eldste datter, Madame Røyen. Det som kanskje dere, noen av dere kjenner til, det var at vi hadde et prestektepar her i Lyngdal rundt 1840, som heter Gustava og Gabriel Kielland. Gabriel Kielland, han hadde en bror som kjøpte dette stedet i rundt 1840. Han rev da det huset som sto her og bygde et nytt. Og det er det som vi ser her i dag, nesten intakt. Det er bygd litt grann på siden den tiden.

av Kielland, flyttet bort hit og bodde her sammen med sin sønn til hennes død. Så huset og eiendommen her har en lang historie. Alt det dere ser av jorda nedover her, det hørte også til gården og veldig mye av alléen. I 1868 så ble det en ny familie og ny slekt som overtok stedet her. Elias Isaksen Foss, han kjøpte Bergegårda, og faktisk siden 1868 så har dette vært i Foss-familien. Også i dag er det Foss, aner av han som kjøpte det i 1868, som faktisk bor her på dette stedet. Hvis det er noen spørsmål underveis, så må dere bare i hvert fall stille dem, så får vi se om vi kan svare. Jeg ser jeg har med meg andre her som er minst like godt kjent og vel så det, så det kan hende at vi kan finne noen svar sammen. Men huset her, altså det er fra 1840, og så er det gjort noen påbygginger etterkant av det. Så ser vi en forretning hvor det står Helge Seland på, og så er det et boligkompleks bak der. Det var opprinnelig stedet hvor Sigurd Selands smie og mekaniske verksted ble etablert i 1902. Det var et verksted, ikke minst for jordbruksredskaper. Det ble reparert, og det ble laget ploger, harver og andre viktige redskaper for at en gårdsdrift skulle fungere. Men kanskje noe av det de var aller mest kjent for, det var disse snøplogene. De ble de faktisk landskjent for på begynnelsen av dette århundret. Sigurd Seland, han drev dette utover hele 1900-tallet. I 1953 døde han. Og han overlot da virksomheten som etter hvert hadde ikke bare blitt jordbruksredskaper, men sykler, salg av sykler, reparasjon av sykler, biler og reparasjon av biler. Det overlot han da til sine to sønner. Hoskull Seland, han overtok da smia, og Helge Seland, som dere ser navnet der, han overtok da forretningsdriften og den delen av verkstedet som hadde med det å gjøre. Fram til 1997 drev Hoskull da smia. Og 1977, og han overlot da driften til sønnen Ivar, som da flyttet virksomheten til et industriområde vi har på den kanten av kommunen mot Farsund, som heter Kvavik industriområde. Dette ble da revet, det som sto opprinnelig her, og i 1999 så ble de siste restene av den opprinnelige smia revet for å gjøre plass for dette boligkomplekset. Men i den sammenhengen så ble det tatt nøye mål og tegninger av smia. Alt utstyr ble tatt vare på, sånn at vi i dag, eller i disse dager, nå om kort tid, er i ferd med å gjenreise smia i Klokkergården bygdetur. Rett opp i nærheten av kirka. Og da tenker en å bygge opp en autentisk smie med redskaper og alt det som var i bruk fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Så det gleder vi oss til, både for å se det i bruk og kunne vise det fram. Harald Seland, den andre sønnen, har overtok da dette og driver dette i dag. Og en av de ansatte der som har holdt på lenge, Svein Akkestad, han jobber der. Hvis vi nå snur oss litt og ser på denne bygningen, så er det gamle meieriet i Lyngdal. Det første meieriet, det første meieriet startet i Lyngdal i 1898. Og enten dere tror det eller ei,
så ble det drevet som et dampmeieri.

0: Altså, det ble drevet av en dampmaskin. Senere så ble det flyttet, og det ble startet oppbygging av meieriet her. Den første byggingen her skjedde i 1952. Og i 1970 så ble meieriet Lyngdal slått sammen med Farsund og Lista meieri. Og det ble bygd et samlet her for hele dalføret. Så fikk en da noen påbygginger her i 77. Og så vet jeg jo hvordan det går med meieriene ute på bygdene. Paradoksalt nok så er det i byene i dag har meieriene og ikke på bygdene. Og Lyngdal var ikke by den gangen, så det var vel derfor det ble lagt ned. De var litt sent ute. Men i fjor ble meieriet her lagt ned. Det var da snakk om en 40-45 arbeidsplasser, og det ble drevet en også intens kamp for å overbevise Tine meierier, men vi tapte den. Men det som er positivt her, det er jo da at dette bygget her nå er fylt med ny aktivitet. Vi har et glimrende spisested her, som kaller seg Spiseriet, som dere ser inngangen der. Nå tenker han, vinker dere inn snart. Flott uteplass, det ble tatt i bruk og åpnet rett før jul i fjor. Og så har vi da en kjede som har etablert seg her, som heter Gladpris, sånn at veldig mye av bygget er faktisk i bruk og aktivitet i dag. Og det er jo i hvert fall positivt når først noe skal legges ned, at det kommer til nye ting. Da tror jeg vi vandrer litt nedover i hovedgata og går den veien.
1: Det er veldig viktig for meg. Hvis jeg bare måtte snakke i øynene mine, så skulle det ha blitt fint vei.
0: Ja, den gata vi har gått i nå, den kalles mest for Miljøgata. Det dreier seg om en restaurering eller en ansiktsløfting som ble gjort i denne gata her for 10 år siden. Faktisk nå på lørdag så er det 10-årsjubileum for gågata eller Miljøgata. Det er ikke gågata, det er Miljøgata. Denne blir veldig mye brukt til forskjellige arrangement og Lyngdal Cup, som er et årvis tradisjonsrikt arrangement her i Lyngdal, som idrettslaget arrangerer. Da er gata her full av mennesker, unge og voksne, som er med og markerer at de er med på cupen i Lyngdal. Det som grunnen til at vi står her, det er fordi at i 1941 så skjedde vel kanskje den største brannen vi hadde i alléen i Lyngdal i nyere tid, som vi kjenner til. Da sto det et verksted her. Det var et bilverksted som da begynte å brenne. Og vi vet jo det at med bilverksted og brann og mye trehusbebyggelse så spredte den seg veldig fort. Og selv om de fikk litt hjelp av Sigurd Selands mie og verktøy der og brannvesen i Mandal og Farsund, pluss ikke minst frivillige her, og også tyskere som hjalp til, så gikk det faktisk med 9 trehus, pluss en del uthusbygninger i området her. Noen ble stående igjen, som vi kan se her borte. Riktig nok påbygd og ombygd nå, men veldig mye av dette brant. Og noe av det som en kanskje var mest redd for, det var at bak den gule bygningen der, så ligger rådhuset, det gamle rådhuset, låser på samme sted. Og en var da veldig redd for at det skulle brenne, fordi at der hadde tyskerne alliert seg. De hadde overtatt Tingtun, som det hette, og der hadde de lagret masse ammunisjon i kjelleren. Så også tyskerne var livredde for at brannen skulle spre seg i den retningen der og få en skikkelig eksplosjonsartet utvikling. Så det ble satt inn mye krefter her, og som sagt, den ble begrenset, men tross alt likevel 9 trehusbygninger pluss uthus gikk med i den brannen i 1941. Hvis vi nå snur oss og ser i retning så har vi et nok så tradisjonelt forretningsbygg der det står Coop Mega utenpå. På den tomta der så bygde Kolbjørnsen et av de første husene i Lyngdal i 1882. Og det som var innholdet i det huset der, det var jo foruten om en mer vanlig landhandel, så fikk vi faktisk Sørlandets første dropsfabrikk, som ble etablert i 1925. Og den var veldig populær. Grisetenner var vist noe av det mest populære godteriet som den dagens barn og ungdom kjøpte. Og hvordan det så ut og smakte, det vet ikke jeg, men populært var det visst. Det hører vi de eldre snakker om den dag i dag. Senere her så ble det da både brus og iskremfabrikk, og tingene varte da i stund, og det siste ble da lagt ned i cirka 1970. Da ble den forretningsvirksomheten her, ikke bare is og brus, men også de andre aktivitetene, de ble da flyttet ned til Kvavik, og da ble det ikke fabrikk lenger, men det ble mer en agrohandel. Så det var Kolbjørnsens hus, det var jo et av de eldste og et av de første, som hadde en rikholdig aktivitet utover på hele 1900-tallet. Ellers er jo dette da hovedgata, handlegata for Lyngdals befolkning og ferierende, og vi er litt fornøyde og stolte av denne gata her. Det har jo vært en diskusjon om dette skal være gågate året rundt, eller om vi skal ha det sånn som vi har. Og den mellomløsningen som man har funnet nå med begrenset trafikk og samtidig kan stenge av, har jo gjort at alle har vært fornøyd frem til nå. Så får vi se hva fremtiden bringer. Men her er det liv og røre, og Lyngdal som handelssted, det er jo blitt et begrep for oss i regionen her. Kan jeg si noen ord om det? Faktisk viser statistikk at Lyngdal er det største handelssenteret i Vestfylket, vest for Mandal. Og vi er det stedet og kommunen der handelen øker mest, faktisk mer enn i Kristiansand de siste årene. Så det handler ikke bare om de butikkene jeg ser her, men det handler om at vi er tunge på bil og motorcykler. Harley Davidson har jo sin import sentralt til Norge i Lyngdal. Betyr veldig mye, pluss at vi er tunge på landbruksmaskiner. Så Lyngdal er på mange måter et handels- og servicesenter som har en regional karakter. Og det er vi jo selvfølgelig fornøyd med, og da kreves det noen tiltak for å kunne ta vare på miljø, og det trengs sikkert noe videreutvikling i forhold til det vi har i dag. Vi har også litt kultur her i sentrum. Vi har to fine skulpturer. Det er en Lyngdals kunstner som har lagd disse, og det er Lyngdals gutten. Det er denne her, og så er det Anne som står der borte, rett i kanten av den grønnsaksforhandleren der borte. Og det er en som heter Anne-Berit Nedland, som har lagd begge disse to her, og som er fra Lyngdal, og som vi synes pynter fint opp i sentrum. Vi skal se på litt andre skulpturer senere. Da tror jeg det passer å gå en liten tur ned til elva. Lyngdals elva er viktig for oss, så da går vi denne veien her. Ja da. Altså elva som vi ser her, det er da Lyngdals elva eller Lyngna. Lygna kommer av ordet lugn, som betyr rolig, stille. Så dette er elva som renner stille og rolig. Den kommer fra et vann i Hegebostad som heter Lygnevannet. Den går jo gjennom hele dalføret her, og går ut i fjorden litt lenger nede her, i Lyngdalsfjorden eller Kvavikfjorden. Denne elva her er jo da fisk i. Det går ikke bare noe bad i, men det er jo både sjøørret, blege, som vi kaller det her, og laks. Og dette med laksefisk skal vi komme litt tilbake igjen til, men det var jo faktisk en stor attraktivitet. Og er på vei opp igjen nå, som gjør at nå får de laks igjen faktisk. I fjor fikk de en laks på nesten 12 kilo. Og i år har de fått laks opp i 28 kilo, så laksen er på vei tilbake igjen, og det er vi veldig glad for. Og det er på grunn av at det har vært drevet iherdige kalkingsforsøk for å få en pH-verdi som passer til laksen. Mange gode gytemuligheter opp gjennom elva, så det er ikke det det står på, men elva har vært for sur. Mye sur nedbør, særlig frem til slutten av 60-tallet. Jeg skal ta litt mer om det der oppe, men hvis vi nå hadde spasert langs med elva, så hadde vi kommet noen hundre meter lenger opp, en kilometer kanskje, så hadde vi kommet til et lite sidevassdrag som heter Litleåna. Og Litleåna, det er et veldig spennende lite elv. Og grunnen til at den er spennende, det var fordi at i den elva der så ble det fanget veldig mye perlemuslinger. Dette gjaldt på 1700-tallet spesielt, og det var en, dette med perlefiske var faktisk en gammel kongelig rettighet. Så Christian Kvart, han måtte skrive et brev til embedsmannen her på Agder i 1637, og fortelle det at det som ble drevet nå der nede, ikke av perlefiske, men av salg av perlemuslingene, det måtte det bli slutt på. For det var en kongelig rett, og perlemuslingene de skulle ikke selges til hvem som helst, de skulle selges til kongen. De ble solgt til fremmede, og kongen var mektig vred på den måten å håndtere disse perlemuslingene på. Og det var en annen side også ved disse perlemuslingene, for det er de som drev med dette perlefisket, de ble fritatt for verneplikten. Og som dere forstod når vi var der oppe, så var Lyngdal en militær arena på 1700-tallet. Og det ble et problem for ledelsen i forsvaret å slippe så mange av gårde til å være perlefiskere der, for da ble de automatisk fritatt. Så da bestemte kongen at perlefiske, det skulle nå leies bort til andre, og sånn at dette ikke ble en aktivitet for ungdom fra bygda her. Og det skjedde, og det ble bortleid til noen større eiere da, som håndterte dette på en måte sånn at perlemuslingene forsvant veldig fort, og dermed så dabba den aktiviteten og interessen på den, slik at i dag så er det ikke snakk om å finne perlemuslinger der. Det er nok så mange år siden. Da tror jeg vi går tilbake igjen her. Denne broa ble vel bygd på 50-60-tallet, tror jeg, så den er ikke så veldig gammel. Men den blir mye brukt, for det er et veldig fint turområde på den siden av elven. Både for gående og syklerne, så sånn sett så blir den mye tatt i bruk, spesielt denne tiden av året. Litt grann om laksefiske. 1860-70-årene så ble det skikkelig populært, og det var noen som skjønte at dette kunne de gjøre noe næring ut av. En av disse, det var Olaus Paulsen. Han kjøpte opp eller leide fiskerettene til folk. Han kunne gått engelsk og fikk en avtale med engelske adelsmenn, og de kom bort hit. Og brukte da han ikke bare som utleier, men også som tolk, og han selv var også med som roer. Sønnen hans, Olaus Paulsen, han heter det samme, han skjønte også at det var business i dette. Han gifta seg og flytta bort her til Grøndokka, og begynte faktisk ikke bare bygde et beboelseshus her, men han begynte også med hotell her. Så det hvite huset som dere ser der, det er da Paulsens hotell. Det ble da brukt fram til mellomkrigstida, så var det populært for engelskmenn. Etter mellomkrigstida så ble i grunnen interessen mindre, for hotellet la da ned i ca. 1970 eller 71. Men det var en viktig aktivitet, ikke bare for engelskmenn og for folk som i Lyngdal som kunne tjene på det, men også for presten i Lyngdal. Bare for å anskueliggjøre viktigheten av laksefiske. Vi hadde en prest her rundt 2. verdenskrig, Hjalmar Svennevik. Han hadde da noterett i presthølen rett ned på prestegården. Og i 1947 så hadde han i ett notkast så fikk han faktisk 68 laks. Og da skjønner vi at prestelønninger, det var bare en liten bit av inntektsgrunnlaget. Laksefiske var faktisk en viktig bit av næringsgrunnlaget på den tiden for de som hadde det. Nå er det nok så lenge siden de har kastet not, men noteretten er jo fortsatt intakt, sånn at hvis det da blir mer fisk av den størrelse, så kan jo dette bli noe igjen. Det huset som vi ser her, det er da det vi kaller for Olsens hus. Der ser årstallet over døringangen der, 1711. Dette ble først faktisk reist i Kristiansand på Lund, og flyttet til Lyngdal i 1821. Dette var ikke bare et vanlig beboelseshus, men det var også en skysstasjon. For folk som kom ned over dalen og skulle videre eller andre veien, så ble dette et sted hvor de da kunne bytte hester og også faktisk få logi. Og det fungerte som et slags gjestgiveri, og i periode også som en liten landhandel. Så dette er da et fredet hus i dag, og det er faktisk i Olsen-familiens eie den dag i dag. Vi er nå på det vi kaller for Rådhusplassen, eller Rådhusparken. Det er Lyngdal Rådhus som vi har på min høyre side. Det ble bygd ferdig i 1978. Før det så sto det et rådhus som vi kalte for Tingtun, som jeg så vidt nevnte i sted, som var fra 1925 og ble revet da dette ble bygd. I den tida i 78 kostet det 11,5 millioner, og det var en arkitekt som heter Bjørn Schjoder fra Kristiansand som var utformer av det. Om det er et pent bygg, eller om det ville blitt bygd i dag, det er vel et spørsmål som en ikke er så lett å besvare, men det er klart at det handler om den stilen på den tida, og vi får vel akseptere det for det det. Det som vi ellers ser her, vi har noen skulpturer som får jo begynne med den som på mange måter er kommunens merke og ansikt utad, holdt jeg på å si. Lyngdalskua. Det er en skulptør, en kunstner, som heter Trygve Barstad, som har laget den. Den ble gitt til Lyngdal kommune noen få år etter at dette rådhuset ble bygd, av Lyngdal Handelsstandforening, av Sparebanken og av Lyngdal Meieri. Den Lyngdalskua som er laget der, det er jo en spesiell rase. Den ble utviklet her i Lyngdal på 1850-60-tallet. Og grunnen til at den ble så populær en stund, det var ikke fordi at den var spesielt stor, men det var fordi at den ga mye melk, og at melka var spesielt feit. Det gjorde at den var veldig attraktiv her i området og på store deler av Sørlandet. Jeg sjekket det nettopp før denne turen her, og det finnes faktisk igjen eksemplarer av den rene Lyngdalskurase fortsatt i dag. Det er ikke noe som bøndene satser noe stort på. De har andre raser som de satser på i dag, men den finnes faktisk igjen i dag, og var en viktig rase i en viktig periode. Hvis vi ser oppover her, så har vi en annen skulptur som heter Familien i sentrum. Det er en kunstner som heter Arne Kvitbergsgård, som døde i 1966, som har laget den. Og er et symbol på en familiesituasjon som de fleste av oss kjenner oss igjen i. Mor og far og to viltre unger, og skal på en måte være med og tegne litt grann, linjer i forhold til det som vi ønsker skal leve her i rådhusmiljøet, parken. Det skal være liv og røre her på dagtid. Og for så vidt også en skulptur som setter familieverdier og de tingene som det står for i sentrum på en spesiell måte. Det var en gave som var gitt av Fibo Trestbo, og Lyngdal kommune var også med og finansierte den. Og den ble avduket i 1996. Så har vi da noen skulpturer på den siden av Rådhusparken. Det er skulpturer i stein som er laget av en bygdekunstner som heter Peder Ramsland. Han var postombærer og treskjærer, telemarker og hadde mange forskjellige hobbyer. Han døde i 1938, og de figurene der hadde han da utenfor sin heim, og er nå plassert i senere år når rådhuset kom på plass her i Rådhusparken. I det området rett bak familien i sentrum, så har kommunestyret i Lyngdal nå vedtatt å bygge en musikkpaviljon. Det er en paviljon som skal da på en måte ivareta de litt utøvende kunstnerne her, som ønsker å bruke friluft og scene utendørs til forskjellige typer arrangement. Og det er vi bilger penger til, og det skal oppføres nå i løpet av dette året her. Så når det kommer igjen neste år, det som er fremme der, så har vi den. I forlengelsen av rådhuset her, i det området der bak disse steinskulpturene til Ramsland, så har kommunestyret vedtatt at det skal planlegges og bygges et kulturhus hvis kommunestyret endelig bevilger penger til det. Det er et regionalt kulturhus som skal inneholde to saler, en større og en mindre, et stort nytt bibliotek, pluss en del bruksrom for forskjellige aktiviteter. Det skal kommunestyret nå ta stilling til høsten, om dette skal bli en realitet. Men om det kommer igjen neste år, så er jeg ikke sikker på om det er for å se at det er bygd enda. Men det er mange av oss som håper sterkt på det, at det snart skal begynne. Ja vel, da tror jeg vi går videre i retning så. Den bygningen som er rett bak meg her, den kaller vi for sentrumsgården. Her sto det et gammelt aktverdig hotell og kafé i sin tid som heter Bondeheimen. Det fungerte også som busstasjon for busser som kom uten bygds fra, og var et viktig samlingssted og møteplass. Det ble da revet i 1970, det var eid av Mållaget, og dette bygget ble da reist. Det forteller seg historie om en fra Kristiansand som kom til Lyngdal og skulle inn og få seg litt middag. Så gikk han inn i bondeheimen her. Og så spurte han etter middag hva de hadde. Jo da, de hadde steik den dagen der, og han ville gjerne ha steik. Og serveringsdama kom med et fint fat med steik og poteter og grønnsaker og satte foran han. Og han kikket på tallerken og kikket på serveringsdama og ned igjen på tallerken og på henne. Ja, dette er vel Lyngdalskolle, dette, sa han. Nei, sa hun, jeg kommer fra Spinn, sa hun. Det er et lite sted ikke så langt unna her. Torgåsen bygge, det er også et bygg som vi synes er pent og tar seg godt ut i sentrum. Det er bygd i 1947 av fire brødre Torgåsen. Før så var det da både bakeri, konditori, det var jernvarehandel, og det var Torgåsen frø. Der ser det litt andre aktiviteter, det er litt riktig nok konditori og bakeri der fortsatt, men de andre er forholdsvis mer nye. Det er som sagt bygd i 1947. Torgåsen frø er jo da en bedrift som fortsatt lever og som produserer frø for hele landet, for pakking og utsending. Og som er livlaget også i dag. Aller beste velgående. Da går vi videre. Er vi omtrent ved utgangspunktet. Lyngbygget som turistkontoret ligger i, det ble bygd i 62, og da fungerer som rutebilstasjon. Det var hotell der i en del år, og kafeteria og selskapslokaler. I dag er det foruten om forretninger og turistkontor, så er det da brukt til statlig flyktningmottak for asylsøkere. Så her er det vel en rundt 70-80, tenker jeg, som bor her i dag, mer eller mindre permanent. Bygningen her fikk byggeskikkpris i fjor i Lyngdal på 2000. Det er da postgården, som vi kaller det bygget. Det inneholder da posthandel og postlokaler i første etasje, og så er det Sønnico, som har etablert seg der i andre, og så er det da Telenor bedrift som har et supportcenter her, i tillegg til et arkitektkontor. Det som da nå skal videre skje her, det er at bygget skal da forlenges i den retning der, på ledig tomt. Og det er nettopp vedtatt nå i statlig regi at Lyngdal skal få en såkalt næringshage. Og det er en bedrift av virksomhet som skal satse på kompetanseintensiv virksomhet. IKT er jo bare et stikkord i den sammenhengen der. Og dette blir på en måte et sånt næringssenter for mer moderne næringsvirksomhet som kan betjene og supplere den eksisterende virksomheten som vi har i kommunen, pluss være med å skape nye arbeidsplasser for ungdom som har med seg utdanning som passer til dette. Så det tror jeg får være vår siste ord. Vi ser her at vi har ny virksomhet som går sammen med noe av det eldste vi har her, og bare etter tida får dømme om hvordan den klarer å ivareta det gamle med det nye. Men Vi ser i hvert fall veldig positivt på utviklingen i kommunen. Vi ser kanskje at vi kunne ha gjort en del ting annerledes når det gjelder å ta vare på det gamle. Men i alle fall så har vi en fortid som vi er stolte av, og som vi gjerne ønsker å ta vare på for oss selv og vise frem for andre. Så da vil jeg bare takke for oppmerksomheten og takke for følge. Og så vil jeg ønske dere en god dag videre og gode dager i Lyngdal for dere som er ferierende gjester.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Alle krabbene ut på fjellet, og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det er ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønna.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadda, vil jeg. For da må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

Medlemmer I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!